0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ove srede 17. juna, žele vam iz režije tonski realizator Nenad Ronjak i studija Nikola Joksimović, evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Odluka međunarodnog arbitraža u Hagu znači da prvi put u istoriji jedan pravno obavezujući dokument priznaje status Kerčkog moreuza i Azovskog mora kao unutrašnjih voda koje pripadaju Rusiji, kažu analitičari. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu traje duže od 24 sata. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Otkriveno da je Pentagon investirao više od 11 miliona dolara u ukrajinske biolaboratorije. Istražujemo zbog čega su Amerika i Evropa ušle u otvorenu bitku oko toga ko će biti čiji kandidat za poziciju visokog predstavnika u BiH. Otkrivamo da li tunel koji bi povezao Rusku Čukotku i Američku Aljasku može da postane glavni globalni koridor između Evroazije i Severne Amerike. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. U slučaju da Sjedinjene Države prekrše odredbe memoranduma o razumevanju, odgovor Irana biće razoran, upozorio je Brahim Azar, šef odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta. Istovremeno ambasador Sjedinjenih Država u Izraelu Mike Huckabee izjavio je da libanski pokret Hezbollah nije obuhvaćen sporazumom između Sjedinjenih Država i Irana. Izrael i Liban su blizu sklapanja trajnog sporazuma o prekidu vatre uz američko posredovanje, uz značajan napredak postignut tokom nedavnih razgovora u Vašingtonu, preneli su izraelski mediji. Sjedinjene Države omogućiće Iranu da odmah po potpisivanju memoranduma o razumevanju započne prodaja nafte i goriva u okviru sporazuma kojim bi trebalo da bude okončan aktuelni sukob, izjavio jedan visoki američki zvaničnik. Moskva je zabrinuta što se stav Republike Srpske o ključnim pitanjima koji se tiču funkcionisanja BiH često ignoriše i što je njeno rukovodstvo pod pritiskom, izjavio je za Sputnik Dmitri Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u. Venecijanska komisija je povodom izmena na seta pravosudnih zakona saopštila da su institucije Srbije u kratkom roku preduzele ozbiljne korake u cilju usklađivanja zakonodavnog okvira sa preporukama iz hitnog mišljenja komisije.

0: čime bi se omogućio slobodan prolaz brodovima svih država, uključujući i ratne brodove. Pored toga, arbitraža u Hagu odbacila je zahtev Ukrajine za demontažu Krimskog mosta, kao i sve optužbe Kijeva o navodnoj šteti koju je Rusija nanela životnoj sredini vodama oko Krima.
1: Olejnik dodaje da odluka arbitražnog suda u Hagu nije izazvala oduševljenje u Ukrajini, jer je kijevski režim očekivao da će njegovi zahtevi i sve što je navedeno kao argument protiv Rusije biti usvojeno u potpunosti. Upitan da li se ova sudska odluka može tumačiti kao priznanje suvereniteta Rusije nad Krimom, naš sagovornik kaže da se iz nje svakako mogu izvući indirektni zaključci u tom pravcu.
0: Postoje direktni i indirektni dokazi. Ovdje je, čini mi se, reč o indirektnom priznanju, jer je i sama Ukrajina priznala Rusiju kao subjekt ovih odnosa. Sud je doneo odluku i tu se nazire element priznanja ruskog suvereniteta na tom teritorijom. Indirektno. Direktnog nema. Nigde ga nećete naći. Ključna teritorijalna pitanja je i konačan ishod ukrajinskog sukoba bit će najvjerovatniji određeni na bojnom polju, a zatim će se formalizovati kroz međunarodne sporazume i dogovore o kapitulaciji.
1: Olejnik ističe da Rusija insistira na tome da rezultati, bez obzira da li su postignuti političkim i diplomatskim ili vojnim putem, budu međunarodno zapečaćeni kroz odluke Ujedinjenih nacija kako bi dobili formalni legitimitet. I ova odluka Haškog suda, kako kaže, mogla bi da bude inkorporirana u taj proces. Govoreći o reakcijama Kijeva i Zapada na presudu, naš sagovornik kaže da očekuje da kijevski režim nastavi da deluje protiv ove odluke u okviru formata kao što je G7, jer se sada akcenat, kako kaže, sa sile prava pomera na pravo sile. On dodaje i da je Zapadu teško da javno osporava odluke međunarodnih sudova, jer bi to značilo da oni dovode u pitanje istine predstavnike u tim institucijama.
2: Как бы объективно обеспечить 10 лет пошел по моему процессу, я не помню, помню 10 лет.
0: Суđenje je trajalo 10 godina i bilo bi apsurdno da krivite svoj sistem koji je delegirao najprincipijelnije i najobjektivnije sudije. Dakle, po pravilu u takvim slučajevima najbolje je zaćutati i praviti se da se ništa ozbiljno nije desilo. Ako se prisjetimo rezultata referenduma iz 2014. status Krima je već faktički određen i vremenom bi mogao da bude i međunarodno prihvaćen. Rezultat bio tesan, onda bi postojao prostor za polemiku, ali je za pripajanje Rusiji glasalo preko 90% glasača, što pokazuje jasnu i nespornu volju stanovništva.
1: Olejnik na kraju dodaje da stanovnici Krima, uprkos svemu, ne dovode u pitanje svoju odluku o povratku u sastav Rusije. Svi ti elementi, uključujući odluke Haškog suda i referendumski rezultat, u budućnosti će se, kaže on, uzimati u obzir u okviru širih međunarodnih sporazuma, koji će potom biti potvrđeni u Ujedinjenim nacijama.
3: Radio Sputnik.
1: Napad ukrajinskih dronova na Moskvu traje duže od 24 sata. Ka vojska zauzela još jedno naselje u Donjeckoj Narodnoj Republici. Trump, Macron i Zelenski razgovarali u Ukrajini. Pentagon uložio više od 11 miliona dolara u ukrajinske biolaboratorije. Slušamo Anu Tomić.
4: Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da napad ukrajinskih dronova na Moskvu traje već 24 sata, kao i da je oštećeno postrojenje u moskovskoj rafineriji nafte. 6 osoba je povređeno. PVO sistemi uništili su za 7 sati 151 ukrajinski dron. Inače, ovaj napad ukrajinskih dronova na Moskvu jedan je od najvećih ove godine. Ruske vazdušno-kosmičke snage izvele su napade na punktove za upravljanje bespilotnim letelicama i privremene baze oružanih snaga Ukrajine u Donjeckoj Narodnoj Republici i Harkovskoj oblasti. Jedinice grupe Centar zauzele su naselje Novi Donbas u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ruske snage u Konstantinovki vode aktivnu ofanzivu. PVO sistemi uništili su u protekla 24 časa 491 dron avionskog tipa, dve krstareće rakete Flamingo i 12 vođenih avionskih bombi. Američki predsjednik Donald Trump, francuski predsjednik Emmanuel Macron i Vladimir Zelenski imali su trilateralni sastanak o ukrajinskom pitanju na marginama samita G7 u Francuskoj, pišu ukrajinski mediji. Sastanak se održao pre opšte sednice G7, kojoj prisustvuje Zelenski. Velika Britanija proširila je svoj spisak antiruskih sankcija za 43 stavke. Konkretno, ograničenja su uvedena Rosgostrahu, kao i podružnicama Yandexa i Wildberriesa. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država uložilo je više od 11 miliona dolara u projektovanje, izgradnju i opremanje bioloških laboratorija u različitim regionima Ukrajine. Sledi iz deklasifikovanih dokumenata Nacionalne obaveštajne službe Sjedinjenih Američkih američkih država. Troškovi centralne referentne laboratorije u Ukrajinskom naučno-istraživačkom institutu za borbu protiv kuge iznosili su oko 3,49 miliona dolara. Finansiranje je obezbeđeno u okviru programa tehničke pomoći gde je donator bilo Ministarstvo odbrane Sjedinjenih američkih država, a korisnik Ministarstvo zdravlja Ukrajine. Zvaničnici Evropske unije strahuju od posete specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stivena Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera Moskvi, jer bi to moglo da znači da američke vlasti žele da pregovaraju sa Rusijom u Ukrajini bez učešća Evrope, prenose mediji. Nedavni kontakti Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, uključujući jednočasovni telefonski razgovor 14. juna, izazvali su zabrinutost u Evropi.
1: Amerika i Evropa otvoreno su ušle u bitku za svog kandidata za poziciju visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Posle propalog pokušaja da se usaglasi stav oko imena naslednika Kristijana Šmita, druga runda razgovora na tu temu trebalo bi da se održi 28. juna, prenose mediji. Iz State Departmenta naime očekuju da Šmit napusti BiH do kraja juna, dokad bi trebalo da bude imenovan i njegov naslednik. Washington i dalje insistira na izboru italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, dok su Francuska, Nemačka i Velika Britanija podržale francuskog diplomatu Renea Trokaza, kaže za Sputnik profesor iz Banja Luke dr. Miloš Olaja. Upitan u kojoj meri je ovo kadrovsko rešenje važno za buduće procese u BiH i status Republike Srpske, on kaže da je to ko će biti Šmitov naslednik od krucijalne važnosti.
5: Prvo, da li će taj novi neki visoki predstavnik da se drži svojih dužnosti koji su mu dati izvorno u aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Znači, u tom slučaju bi on trebalo da deklariše da se neće koristiti vojska ovlašćenja, jer ona su daleko više sporna nego kadrovsko rješenje ko će to biti šta. A ta vojska ovlašćenja, mislim da sam jedno objašnjeno, znači usvojio je Savjet za implementaciju mira na politički način, a dao im veliku izvršnu i pravnu snagu. Dakle, ako on ne koristi ta ovlašćenja, to onda može da bude neko kadrovsko rješenje koje će polako da privodi taj proces postojanja visokog predstavnika kraj.
1: U ovom trenutku, kaže Šolaja, to je najvažnije jer to znači da bi njegova uloga bila konsultativna. To jest bez bonskih ovlašćenja on ne bi imao izvršne nadležnosti i ne bi mogao da smenjuje funkcionere u Republici Srpskoj, da nameće odluke i zakone i tako dalje.
5: Znači, obično pošto je ta funkcija uvedena na inicijativu Evropske unije 95. godine i prvi visoki predstavnik je bio Karl Bildt, nekako po tradiciji tu funkciju od tada do danas drži Evropljanin iz Evropske unije. Takva je praksa. E sad je pitanje da li će to biti neki Evropljanin koji podržavaju Amerikanci koji su postali dosta skeptični prema visokom predstavniku i tad guraju ovog Italijana. On bi trebalo da vodi neku umjereniju politiku s obzirom da je američka predstavnica Savjet bezbjednosti Jedinih nacija rekla da Amerikanci više neće da se bave sa state buildingom, odnosno izgradnjom država, to će morati unutrašnji organi sami, a Evropljani, odnosno Evropska unija i dalje misli da mogu nekim silovnim putem da realizuju neke svoje zamisli kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, odnosno više centralizovana i više unitarna što ide na ruku muslimanima.
1: S druge strane, kaže Šolaja, kandidat iz Evropske unije je na snažnim antisrpskim pozicijama, a isti bi slučaj bio i sa potencijalnom kandidatom iz Velike Britanije o kome se u posljednje vreme šuška. Dakle, Rusija, dodaje on, u svemu ovome ima važnu ulogu i treba da nastavi da intenzivno radi na tome da ostvari svoje interese u BiH. Na naše pitanje da li bar u teoriji može da se desi da bude izabran kandidat koji bi se držao izvornog Dejtona i svoje predviđene uloge i da li bi on imao ovlašćenja da povuče neke štetne odluke koje su doneli Šmit i njegovi prethodnici, Šolaja kaže.
5: On ne bi imao na osnovu izvornih ovlašćenja, ali na osnovu vojnskih ovlašćenja mogao bi, kako su donešena, tako i da ih povuče. U tom nekom obrnutom procesu koristi vojnska ovlašćenja da bi se cijeli proces ostvarivanja mira u Bosni i Hercegovini vratio na ono što se kaže kao praza početka podešavanja. Jer ovo to su visoki predstavnici na osnovu bosnskih ovlašćenja radili de facto izmjena ustava, koji nikad formalno nije promijenjen.
1: Prema rečima našeg sagovornika, izbor visokog predstavnika mogao bi da bude i jedna od najvažnijih odluka je u pitanju budućnost države Bosne i Hercegovine.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Izrael strahuje da će Iran iskoristiti 60-dnevni period mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Državama kako bi unapredio nuklearni program i postigao napredak u razvoju nuklearnog oružja, preneli su izraelski mediji pozivajući se na visoke vladine zvaničnike. Ministri spoljnih poslova Irana i Omana, Abbas Araghchi i Badr bin Hamad El Busaidi, potvrdili su posvećenost svojih zemalja poštovanju međunarodnog prava u vezi s plovidbom kroz Ormuzski moreuz. Međunarodna zajednica bi trebalo da slučaju finansijera Jeffreya Epsteina da istu nedvosmislenu osudu kako je fašizam dobio na Nirnberškom procesu, izjavio je predsjednik Komisije za pitanja porodice, zaštitu materinstva i dece Ruske pravoslavne crkve Fjodor Lukjanov. A u narednim minutima u vestima Sputnika čućete. Kakva će biti sudbina Smederevske železare s obzirom na to da su nedavno dodatno pooštrene kvote koje Evropska unija primenjuje na čelik iz Srbije?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ideja o izgradnji tunela ispod Beringovog moreuza koji bi povezao Rusiju i Ameriku predstavlja jedan od najambicioznijih infrastrukturnih projekata u istoriji. Kako kažu ruski eksperti, taj projekat koji se u javnosti ponekad naziva i tunel Putin-Trump, mogao bi da ima značajan strateški i ekonomski uticaj u odnosima dve države. Naime, tunel koji bi trebalo da poveže rusku Čukotku i američku Aljasku, mogao bi da postane globalni koridor između Evroazije i Severne Amerike. Omogućio bi lakši izvoz ruskih proizvoda na tržište Sjedinjenih Država i obrnuto otvaranje novih radnih mesta i razvoj industrije, posebno u udaljenim regionima Ruskog dalekog istoka, ali i ozbiljno skraćenje vremena isporuke roba. Kako navode analitičari, takav tunel bi mogao biti izgrađen za manje od 8 godina. Procenjuje se da bi gradnja koštala oko 8 milijardi dolara ako bi se koristile tehnologije firme Boring Company američkog milijardera Ilona Maska, a više od 65 milijardi ako bi se gradio tradicionalnim metodama. Na pitanje da li se ovaj projekat može posmatrati kao simbol građenja mostova umjesto zidova, Andrej Klimov, političar i član Ruskog savjeta za spoljnu i odbrambenu politiku, kaže da takva simbolika postoji, ali da u državnim projektima tih razmjera finansijski i praktični aspekti imaju veću težinu. Dodaje da ideja nije nova, razmatrana je još u vreme Sovjetskog saveza, ali nikada nije realizovana.
2: Ja djetstvo slušam o tom tunelu. Početkom 60. godina postoje plan koji je ozbiljno razmatran u Sovjetskom savezu o izgradnji tunela ispod Beringovog moreuza koji je povezivao dva kontinenta, Euroaziju i Ameriku. Ta ideja je u to vreme aktivno promovisana, ali se od tada mnogo toga promenilo. Sovjetskog saveza više nema, svet je postao drugačiji, ali opet ova tema se stalno pokreće.
0: Klimov podsjeća da je temu izgradnje tunela ponovo pokrenuo Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
2: Kiril Dmitrijev je nedavno rekao da postoji želja da se ponovo ozbiljno razmotri taj projekat, iako ne bude nekih političkih problema da se na njemu poradi. On je na marginama Peterburškog ekonomskog foruma obećao da će biti napravljeni i dalji koraci, a stručnjaci ističu da bi projekat bio ambicioznije od poznatih tunela kao što su Eurotunel ispod La Manša i Seki tunel u Japanu, jer bi obuhvatao 85 do 90 km podvodne rute, kao i dodatni kilometar kroz teške arktičke uslove. Drugim rečima, tunel koji bi povezivao Rusiju i Aljasku mogao bi da bude dug od 98 do 113 km, što je znatno više u odnosu na Eurotunel koji povezuje Francusku i Veliku Britaniju, čija je dužina oko 51 km.
0: Eurotunel je bio simbol evropskog pomirenja i integracija posle vekova rivalstva i ratova između Francuske i Britanije, a tunel koji bi spojio Rusiju i Sjedinjene Države mogao bi da bude simbol nove ere povezivanja i smanjenja geopolitičkih tenzija između dve sile, ako se politička volja i dugoročna saradnja pokažu jačim od podela, kaže Klimov.
3: позиции сотрудничества, такого межконтинентального.
2: Ако говорим со становища интерконтинентальной сарадње, желао би да скренем пажњу на нешто што људи често заборављају. Од Русије до Сједињених Држава је много ближе него, рецимо, од Русије до Британије или Немачке. Деле нас само око 5 километара, чак и мање. И Русија и Сједињених Држава су две неспорне светске суперсиле. Ми смо чланице Савета безбедности, заједно смо основали Организацију Уједињених Нација. Улазимо у групу 5 највећих економија по БДП-у, по паритету купујне моћи и тако даље. Могли бисмо да набрајамо у недоглед, међу главнима смо у освајању свемира. Имамо огромна достигнућа у многим областима науке. Што се културе тиче, мислим да смо далеко испред Сједињених Држава. У принципу, свако повезивање, чак и у конвенционалном транспорту, возовима и автомобилима, могло би бити од помоћи, али све треба преручунати.
0: Kao doktor ekonomskih nauka, Klimov ističe da je reč o strateškom projektu koji zahteva ozbiljne ekonomske proračune i pouzdane višedecenijske prognoze. Također podsjeća i da tako veliki projekti zahtevaju rešavanje brojnih tehničkih izazova, od gradnje u ekstremnim klimatskim uslovima do opsežnih geoloških istraživanja.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija predložile su nedavno non-paper u kom se predlaže da članstvo u Evropskoj uniji predviđa mogućnost privremenog ograničavanja prava glasa novih članica u pojedinim oblastima, kao i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih temeljnih vrednosti Evropske unije. Nova pravila, naime, predviđaju ograničena prava pridošlica i u oblastima u kojima se donose odluke jednoglasno, a to su politike proširenja, zajednička spoljna i bezbednostna politika, kao i višegodišnji budžet Evropske unije. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović kaže da ovo pokazuje neskrivenu nameru briselske birokratije da spreči bilo kakvu saradnju zemalja kandidata s Rusijom, ne bi li ih praktično, kako kaže, mobilisali za novi istočni front.
4: Ali je njihovo odranije ideja da prave Evropsku uniju sa više brzina, sa više koncentričnih krugova, sa onima koji žele po određenim pitanjima da sarađuju i tako dalje. Oni se raspadaju u smislu stvarnih mogućnosti, stvarnih uticaja i stvarnih konsenzusa i onda gledaju i kad nema ovih nas i sličnih koji žele da se pridruže i međusobno gledaju kako da se ucenjuju, da prete jedni drugima, da zaobilaze neophodne konsenzuse tako što proglašavaju ta pitanja za koje je potreban konsenzus, kao da se podvode pod neke druge teme za koje nije potreban konsenzus i tako dalje i tako dalje. Tako da ovo što mi vidimo nije novo. Najmanje 8 godina same članice Evropske unije uočavaju da je konstrukcija nefunkcionalna, da ne može da izdrži konkurenciju ni Azije, ni Sjedinjenih Američkih Država.
0: Pavlović dodaje da se to inače i vidi u ekonomskim pokazateljima, poput ogromnog relativnog pada BDP-a Evropske unije u odnosu na njene stvarne konkurente u svetu.
4: I sad su samo krenuli da iznalaze neku formulaciju koja bi mogla biti prihvatljiva za zemlje koje su spremne na samo ponižavanje, nažalost tu se i Srbija kandiduje, a istovremeno da ne iritiraju previše sopstvene građane, a da im je osnovna zamisao da zapravo samo veliki unutar takozvanog briselskog odlučivanja donose odluke, a da svi ostali moraju da slede tu politiku, to mislim više ni za koga nije tajna. I to je smisao njihovog isključenja mogućnosti da neka država nešto neće od onoga što je se izdiktira kao obavezno.
0: Naš sagovornik naglašava da zvaničnici Evropske unije već dugo razmišljaju kako da postignu to da do proširenja Unije suštinski ne dođe, ali da nekako zadrže volju i pozitivan stav građana zemalja koji su u procesu priključenja.
4: Čime se oni vode? Oni se vode time da oni koji podnose ovaj non-paper države se vode time da njihovi građani ne budu besni zbog toga što uopšte razmišljaju da bilo koga dodatno prime u Evropsku uniju. Pod dva, da budu sigurni da ti takozvani novi članovi neće moći ni na koji način da komplikuju već postojeće izuzetno komplikovane odnose unutar Evropske unije, i pod tri, da mogu to da prikažu kao razumevanje i podstrek pozitivnim tendencijama u tim državama, progresivnim snagama i tako dalje. Dakle, to je čist manifestluk. Zato što se pokazalo da to pristupanje koje nikuda ne vodi traje dovoljno dugo da su se ljudi u državama koje su krenule ka Evropskoj uniji u dobrano ohladile.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: 1. jula počinje primjena uredbe prema kojoj će uvoz čelika u Europsku uniju iz trećih zemalja, dakle iz Srbije, biti prepolovljen. Pri tom na sonu čelika preko zvanične kvote plaćala bi se carina i to ne po stopi od 25% kao sada, nego 50%. Te kvote i carine uvedene su 2019. kada je Donald Trump uveo carine na čelik i aluminijum iz Evrope. Od tada železara u Smederevu, koja zapošljava 5000 ljudi, posluje s gubicima, iako je drugi najveći izvoznik u Srbiji, a 80% robe šalje na tržište Evropske unije. Brisel je već krenuo u pregovore o kvotama sa svakom zemljom iz koje uvozi čelik, a nedavno je i Srbija počela te razgovore. Ekonomski analitičar Bojan Stanić smatra da ima šanse da se ispregovara bolja pozicija. Spremili smo argumentaciju, iako to ranije nije imalo nekog uspeha, ne znači da će tako biti i ovog puta, kaže naš sagovornik.
5: Imajući u vidu nedavnu izjavu nemačkog kancelara konkretno, koji je rekao da bi ove zemlje koje nemaju izvesno članstvo u okviru Europske unije mogle da budu podržane privilegovanim pristupom zajedničkom europskom tržištu, što bi vjerojatno značilo oslobađanje svih tih kvota. Ako te kvote kreću od 1. jula, kao što je rečeno, rigoroznije, ja ne isključujem mogućnost da saista tamo posle jednog godinu dana njihove primjene dođe do promjene pogleda na čelika iz Srbije i da dođe do popuštanja.
0: Proizvodnja čelika u Srbiji je, gledajući svjetske razmere, na nivou statističke greške, pa je za najvećeg svjetskog proizvođača čelika logično da podrži proizvodnju, iako se ona odvija s gubitkom, kaže Stanić i ukazuje na još jedan bitan moment, a to je nedavna poseta Donalda Trumpa Kini i susret s predsjednikom Xijem, gde je Amerika, kako kaže, došla u Peking da razgovara ne sa pozicije sile, nego kao partner.
5: Vrlo moguće, ukoliko dođe do realizacije ovoga što su dogovorila dva predsjednika, američki i kineski, u Pekingu, da opet može doći do povratka kineske industrije na američko tržište. Taj razgovor je bio na ravnoj nozi. Sjetite se, 2019. Kina popuštala. 2025. dogovara reciprocitet.
0: Geopolitički posmatrano, kaže Stanić, najveća svetla tačka trenutno je naznaka relaksacije ekonomskih odnosa Zapada i Kine, ali i činjenica da je Evropska unija donela akt o ubrzanju industrije koji treba da poveća njeno učešće sa 15% na 20% do 2005. godine. Sve toga, kaže, čini optimistom po pitanju sudbine Železare Smederevo.
5: Očekujemo da ona nastavi da radi, da li će biti određenih malih izmjena u obimu proizvodnje, to ćemo da vidimo. To ne treba da bude presudno da li da firma uopšte nastavi da radi ili ne. Očekujemo da nastavi da radi kao što očekujemo da nastavi da radi rafinerija u Pančevu.
0: Naš sagovornik, koji je inače pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije, na kraju dodaje da veruje da je u položaju Smederevske železare, koje je u 100% vlasništvu kineske HBIS grupe, bilo reči i da i na najvišem nivou tokom posete srpske delegacije Pekingu.

0: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. U slučaju da Amerika prekrši odredbu memoranduma o razumevanju, odgovor Irana biće razdoran, upozorio je Brahim Aziza, šef odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta. Istovremeno, ambasador Sjedinjenih Država u Izraelu, Mike Huckabee, izjavio je da libanski Hezbollah nije obuhvaćen sporazumom između Amerike i Irana. Izrael i Liban su blizu sklapanja trajnog sporazuma o prekidu vatre uz američko posredovanje uz značajan napredak postignut tokom nedavnih razgovora u Vašingtonu, preneli su izraelski mediji. Sjedinjene Države omogućiće Iranu da odmah po potpisivanju memoranduma o razumevanju započne prodaju nafte i goriva u okviru sporazuma kojim bi trebalo da bude okončan aktuelni sukob, izjavio je jedan visoki američki zvaničnik. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija OFAC produžila je operativnu licencu NIS-u koja će važiti do 1. jula, preneo je sinoć RTS. Bile su ovo vesti Radija Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Mi smo ponovo s vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.ru i video platformi Odisi. Vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našim profilima na društvenim mrežama X i Viber. A ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. A podsjećamo vas i da video prenose naših emisija uživo svakodnevno preuzima mreža reemitera širom Srbije. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji toski realizator Nena Dronjak. U studiju Nikola Joksimovića, redakcija Sputnika, želi vam prijetan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečuju.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni.
2: Radio Novosti.

0: taj je u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokreće?

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić sazvala je za danas vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima je predlog izmene i dopuna seta pravosudnih zakona koje je podnela Vlada Srbije. Početak sednice zakazan je za 11 časova, a sednica je sazvana na zahtev 101 narodnog poslanika. Učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji danas će trećeg dana male mature polagati test iz izbornog predmeta od 9 do 11 časova. Osmaci su birali između 5 predmeta, a najviše ih se opredelilo da polažu test iz geografije, sledi biologija, istorija, fizika i hemija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malu oblačnost koja će tokom jutra i sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije posle podne moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, temperature od 11 do 31 stepen.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
1: Muzika koja te pokreće.
6: Narodni
1: radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. Predsjednica parlamenta Ana Brnević sazvala je za danas vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima i predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona koje je podnela vlada Srbije. Početak sednice zakazan je za 11 časova, a sednica je sazvana na zahtev 101 narodnog poslanika. Učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji danas trećeg dana male mature polažu test iz izbornog predmeta od 9 do 11 časova. Osmaci su birali između 5 predmeta, a najviše ih se opredelilo da polaže test iz geografije, sledi biologija, istorija, fizika i hemija. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme uz malu oblačnost, koja će tokom jutra i sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije posle podne moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, temperature od 11 do 31 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. Predsjednica parlamenta Ana Brnević sazvala je za danas vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima i predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona koje je podnela Vlada Srbije. Početak sednice zakazan je za 11 časova, a sednica je sazvana na zahtev 101 narodnog poslanika. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i SAD-a. Libanski mediji izvestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malu oblačnost koja će tokom jutra i sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije posle podne moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Američki OFAK je juče produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije također do 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Očekuje se početak vanrednog zasedanja Skupštine Srbije, na čijem dnevnom redu su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Polaganjem zakletve i obraćanjem predsjednika Vrhovnog suda završena je posebna sednica parlamenta. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i SAD-a. Libanski mediji izvestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Opširni osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme uz malu oblačnost, koja će sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije posle podne moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grbljavinom, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 17. juna, žele vam iz režije tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Moje ime je Dragana Nikitović, ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Oružane snage Ukrajine gađale autobus sa mladim fudbalerima iz Belorusije, ranjeno 6 osoba, uključujući 4 dece. To je još jedan teroristički napad kijevskog režima koji lovi decu i civile, poručila Moskva. Prazne reči i medijski spinovi, evropski ministri odbrane razmatraju scenarije za sprovođenje vojnih operacija bez Sjedinjenih Država, a ni jedna zemlja nema vojne kapacitete da protiv Rusije, ocenjuju stručnjaci. Predsjednik Poljske dao Zelenskom rok od nekoliko dana da povuče odluku o dodali imena ukrajinskoj jedinici po nacističkoj formaciji. Upozorenje je dokaz da Varšava zbog partnera više ništa neće tolerisati, navode analitičari. Odluka Međunarodnog arbitražnog suda u Hagu znači da prvi put u istoriji jedan pravno obavezujući dokument priznaje status Kerčkog moreuza i Jazovskog mora kao unutrašnje vode koje pripadaju Rusiji, kažu analitičari. Evropa i Amerika ukrstile koplje oko novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Pravi izbor mogao bi da poništi nezakonite odluke prethodnih nosioca te funkcije koje su bile na štetu Srba, smatraju eksperti. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije. Ispred ASEAN-a i Rusije široka perspektiva saradnje u oblasti energetike i prehrambene bezbednosti kao i civilnog atoma, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin u pozdravnoj poruci učesnicima biznis foruma ASEAN-a koji se održava u Kazanju. A opširnije informacije pratite na Telegramu Sputnik Srbija. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi razgovarali su telefonom o detaljima vezanim za memorandum između Sjedinjenih Država i Irana. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. 12-godišnji dečak teško je povređen u Mladenovcu kada je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajala. Lionel Messi obeležio hat-trikom ne samo meč Argentine i Alžira, a sa ova tri pogotka proslavljen i oborio je ili izjednačio ukupno 7 rekorda.

0: Ukrajinski teroristi gađali su u Brjanskoj oblasti autobus sa decom iz Belorusije, ima poginulih i ranjenih. Pored toga, kijevski dron je udario na nuklearku u Kurskoj oblasti. G7 namerava da poveća isporuke PVO sistema Kijevu i pritisak na rusku ekonomiju. U međuvremenu FSB privela tri saradnika Kijeva koji su planirali terorističke napade. Više informacije ima Ana Tomić.
1: Ukrajinska vojska napala je u Brjanskoj oblasti autobusu u kojem su se

0: 18 udarnih dronova, saopštio je gubernator oblasti Vladimir Saldo. Prema njegovim rečima, zahvaljujući koordinisanom radu jedinica protiv vazduhoplovne odbrane i mobilnih vatrenih grupa, uništeno je 18 ukrajinskih udarnih dronova. Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je zauzeto naselje Kutuzovka u Donjeckoj narodnoj republici, a u Konstantinovki je oslobođeno 96 objekata. Uz pomoć FAB-300, ruska vojska uništila je pontonski most preko Severskog Donjeca, poslednju arteriju za snabdevanje snaga u Krasnom limanu. Ukrajinska vojska je u posljednja 24 sata izgubila 1370 vojnika. Oborano je 566 ukrajinskih bespilotnih letelica i 17 avijacionih bombi. Očigledno je da je udar raketom Patriot na Kijevsku Pečarsku lavru posljedica toga što Zapad isporučuje Kijevu oružje lošeg kvaliteta, koje se aktivira protiv samih Ukrajinaca, a onda se odgovornost prebacuje na Rusiju, rekla je Marija Zaha, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Federalna služba bezbednosti Rusije privela je u Tjumenskoj oblasti i Krasnodarskom kraju trojicu saradnika Kijeva koji su planirali terorističke napade protiv ruskih vojnika, volontera koji podržavaju specijalnu vojnu operaciju, kao i napade na saobraćajne objekte i termoelektrane. Otkrivena je prepiska koju su vodili sa sponzorima iz Ukrajine, sa instrukcijama za izvođenje napada, navodi se u saopštenju Federalne službe bezbednosti. Zemlje G7 nameravaju da povećaju isporuke sistema protiv vazduhoplovne odbrane i raketa dugog dometa u Ukrajini, navodi se u zajedničkom saopštenju o geopolitičkim pitanjima lidera G7, čiji se samit održava u Francuskoj. U dokumentu se dodaje da će zbog situacije u Ukrajini G7 povećati sankcioni pritisak na rusku vojnu ekonomiju.
1: Evropski ministri odbrane počeli su da razmatraju scenarije za sprovođenje vojnih operacija bez pune podrške Sjedinjenih Država. Evropa je brzo smanjenje američkog vojnog prisustva, iako tačan vremenski okvir ovog koraka još nije objavljen. U tom kontekstu rukovodstvo NATO-a pokušalo je da pokaže uverenost da Evropa može da izdrži velika smanjenja američkog finansiranja i vojnih snaga. Tako, na primjer, francuski general Thierry Poulet, direktor Agencije za standardizaciju NATO, tvrdi da će ako Amerikanci povuku određeni broj aviona, evropski saveznici popuniti prazninu obezbeđivanjem slične opreme ili aviona sa ekvivalentnim borbenim sposobnostima. Novinar RT Balkana i vojni analitičar Andrej Mlakar kaže da su ipak najveći evropski problem vojne pripreme za rat.
2: Evropa nema dovoljno tenkova, Evropa nema dovoljno aviona. Njemačka, koja pred ima oko 400 nešto tenkova, ni trećina nije onoga što je Wehrmacht imao u operaciji Barbarossa. 49 godine oni imaju stotinu aviona, sa stotinu aviona napasti Rusiju, i otuda su i ove propagandne priče ovog njemačkog komandanta vazduhoplovstva, da je on spreman u svakom trenutku da ratuje protiv Ruske federacije, govori u prilog spinovanja javnosti i dizanja tenzija, pre svega i Britanci koji se spremaju, nemaju novca da financiraju svoju vojsku, ali zato imaju eto novca da pružaju vojnu pomoć Ukrajini i da svo oružje britanske vojske daju Ukrajincima, a nemaju novca da financiraju svoju odbranu.
1: Nijedna od evropskih zemalja nema sposobnost da popuni praznine koje ostaju kada se američka vojska povuče iz Evrope, dodaje Mlakar, i navodi da su iz baze Aviano 3 od 4 američke eskadrile otišle na Bliski istok, a da ih niko nije zamenio.
2: Oni nisu mogli da se dogovore oko izgradnje novog evropskog lovca, a ne da popunjavaju. Ko će to da kupuje Rafala? Ko će proizvesti toliki broj Rafala? Oni već sad kubure sa radnom snagom jer ne mogu da postignu narudžbenici iz Azije i Bliskog istoka za tu količinu aviona Rafal koji je sad potreban. Gde će se proizvesti ti Eurofighteri?
1: Mlakar ističe da je slična stvar i sa proizvodnjom tenkova. Napravljeno je nekoliko tipova novog evropskog tenka, kako u Nemačkoj, tako i u Francuskoj, ali oni su ili na nivou prototipova ili ne ulaze u operativnu upotrebu. Evropa jedva može da sakupi 500 tenkova, uveren je naš sagovornik.
2: To su samo priče i jeftini trikovi i spinovi za javnost. Kada se uzmu brojke i logistika i teren, onda se vidi da su neke stvari nemoguće. Gde će naći toliki broj? Hitler je krenuo na Sovjetski savez, kad je krenuo imao je skoro 4000 tenkova. U Evropi je u vreme NATO pakta je Sovjetski savez imao oko 20.000 tenkova. Samo u Evropi NATO pakt imao negde oko 11.000. I sad kad se pomeri ta količina, gde će naći neko napraviti 11.000 tenkova? Sve armije, to su kikiriki armije od Slovenije, Hrvatske, ne postoji.
1: Svi u Evropi spremni su da ratuju sa tastaturom, međutim posle prvih 100 sanduka sa evropskim vojnicima, evropske države bi počele da se raspadaju, zaključuje Andrej Mlakar. Radio Sputnik.

0: U nastavku emisije nekoliko vesti. Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu optužio je generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša za narušavanje crnomorske prehrambene inicijative. Šojgu je na sastanku sa turskim ministrom spoljnih poslova Hakanom Fidanom rekao da su i Rusija i Turska u potpunosti ispunile svoje obaveze. Američki senat nije usvojio rezoluciju kojom bi se ograničila ratna ovlašćenja predsjednika Donalda Trumpa i prema kojoj bi od Kongresa morao da zatraži odobrenje za bilo kakve dalje vojne akcije u Iranu. Ministarstvo odbrane Slovenije saopštilo je da trenutno nema planova za smanjenje broja svojih vojnika u sastavu KFOR-a na Kosovu i Metohiji, navodeći da se svaka odluka donosi nakon sveobuhvatne procene. U drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv pobednika meča Tre Flori iz San Marina i Larne iz Irske. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Da li tunel koji je bio povezao Rusku Čukotku i Američku Aljasku može da postane glavni globalni koridor između Evroazije i Severne Amerike?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Odluka Međunarodnog arbitražnog suda u Hagu, kojem su odbačeni zahtevi Ukrajine u sporu s Rusijom oko prava obalne države u Crnom moru, Azovskom moru i Kerčkom moreuzeu, označava pravnu i političku pobedu Moskve nad Kijevom, a indirektno i priznanje ruskog suvereniteta nad Krimom, kaže u razgovoru za Sputnik bivši ukrajinski deputat i nekadašnji predsjednik suda Vladimir Olejnik. On navodi da je ključnu ulogu u godišnjem sudskom sporu imao ruski pravni tim koji je, kako kaže, odradio izuzetan posao. Značaj ove presude u tome što prvi put u istoriji jedan pravno obavezujući dokument priznaje status Kečkog moreuza i Azovskog mora kao unutrašnjih voda koje su deo suverene teritorije Rusije.
2: Suđenje je trajalo oko 10 godina. U tom procesu pet članova suda, uključujući predstavnike Velike Britanije, iznelo je stav da je Rusija u pravu i u potpunosti su odbacili zahteve Ukrajine. Arbitražni sud u Hagu uskratio je Kijevu pravo na bilo kakve kompenzacije i reparacije od Rusije za korišćenje prirodnih resursa u vodama oko Krima, a također odbijen je i zahtev Ukrajine, koji su podržale zapadne zemlje, da Kerčki moreus proglasi međunarodnim, čime bi se omogućio slobodan prolaz brodovima svih država, uključujući i ratne brodove. Pored toga, arbitraža u Hagu odbacila je zahtev Ukrajine za demontažu Krimskog mosta, kao i sve optužbe Kijeva o navodnoj šteti koju je Rusija nanela životnoj sredini vodama oko Krima.
0: Olejnik dodaje da odluka arbitražnog suda u Hagu nije izazvala oduševljenje u Ukrajini, jer je kijevski režim očekivao da će njegovi zahtevi, sve što je navedeno kao argument protiv Rusije, biti usvojeno u potpunosti. Upitan da li se ova sudska odluka može tumačiti kao priznanje suvereniteta Rusije nad Krimom, naš sagovornik kaže da se iz nje svakako mogu izvući indirektni zaključci u tom pravcu.
2: Postoje direktni i indirektni dokazi. Ovdje je, čini mi se, reč o indirektnom priznanju, jer je i sama Ukrajina priznala Rusiju kao subjekt ovih odnosa. Sud je doneo odluku i tu se nazire element priznanja ruskog suvereniteta na tom teritoriju. Indirektno. Direktnog nema. Nigde ga nećete naći. Ključna teritorijalna pitanja je i konačan ishod ukrajinskog sukoba bit će najvjerovatniji određeni na bojnom polju, a zatim će se formalizovati kroz međunarodne sporazume i dogovore o kapitulaciji.
0: Olejnik ističe da Rusija insistira na tome da rezultati, bez obzira da li su postignuti političkim, diplomatskim ili vojnim putem, budu međunarodno zapečaćeni kroz odluke njenih nacija, kako bi dobili formalni legitimitet. I ova odluka Haškog suda, kako kaže, mogla bi da bude inkorporirana u taj proces. Govoreći o reakcijama Kijeva i Zapada na presudu, naš sagovornik kaže da očekuje da kijevski režim nastavi da deluje protiv ove odluke u okviru formata kao što je G7, jer se sada akcenat, kako kaže, sa sile prava pomera na pravo sile. On dodaje i da je Zapadu teško da javno osporava odluke međunarodnih sudova, jer bi to značilo da oni dovode u pitanje i sopstvene predstavnike u tim institucijama.
2: Suđenje je trajalo 10 godina i bilo bi apsurdno da krivite svoj sistem koji je delegirao najprincipijelnije i najobjektivnije sudije. Dakle, po pravilu, u takvim slučajevima najbolje je zaćutati i praviti se da se ništa ozbiljno nije desilo. Ako se prisjetimo rezultata referenduma iz 2014, status Krima je već faktički određen i vremenom bi mogao da bude i međunarodno prihvaćen. Rezultat bio tesan, onda bi postojao prostor za polemiku, ali je za pripajanje Rusiji glasalo preko 90% glasača, što pokazuje jasnu i nespornu volju stanovništva.
0: Olejnik na kraju dodaje da stanovnici Krima uprko svemu ne dovode u pitanje svoju odluku o povratku u Rusije. Svi ti elementi, uključujući odluke Haškog suda i referendumski rezultat, u budućnosti će se, kako kaže, uzimati u obzir u okviru širih međunarodnih sporazuma, koji će potom biti potvrđeni i u Ujedinjenim nacijama.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Ideja o izgradnji tunela ispod Beringovog Moreuza, koji bi povezao Rusiju i Sjedinjene Države, predstavlja jedan od najambicioznijih infrastrukturnih projekata u istoriji. Kako kažu ruski eksperti, taj projekat, koji se u javnosti ponekad naziva i tunel Putin-Trump, mogao bi da ima značajan strateški i ekonomski uticaj u odnosima dve države. Naime, tunel koji treba da poveže Rusku Čukotku i Američku Aljasku mogao bi da postane globalni koridor između Evroazije i Severne Amerike. Omogućio bi lakši izvoz ruskih proizvoda na tržište Sjedinjenih Država i obrnuto. Otvaranje novih radnih mesta i razvoj industrije posebno udaljenim regionima Ruskog Dalekog Istoka, ali ozbiljno skraćenje vremena isporuke roba. Kako navode analitičari, takav tunel bi mogao biti izgrađen za manje od 8 godina. Procenjuje se da bi gradnja koštala oko 8 milijardi dolara ako bi se koristile tehnologije firme Boring Company, američkog milijardera Ilona Maska, a više od 65 milijardi ako bi se gradio tradicionalnim metodama. Na pitanje da li se ovaj projekat može posmatrati kao simbol građenja mostova umjesto zidova, Andrej Klimov, političar i član Ruskog saveta za spoljnu i odbrambenu politiku, kaže da takva simbolika postoji, ali da u državnim projektima tih razmera finansijski i praktični aspekti imaju veću težinu. Dodaje da ideja nije nova, razmatrana je još u vrijeme Sovjetskog saveza, ali da nikada nije realizovana.
3: Od detinjstva slušam o tom tunelu. Početkom 60. godina postoje plan koji je razmatran u Sovjetskom savezu o izgradnji tunela ispod Beringovog Moreuza koji je povezivao dva kontinenta, Euroaziju i Ameriku. Ta ideja je u to vrijeme aktivno promovisana, ali se od tada mnogo toga promijenilo. Sovjetskog saveza više nema, svijet je postao drugačiji, ali opet ova tema se stalno pokreće.
0: Klimov podsjeća da je temu izgradnje tunela ponovo pokrenuo Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju s inostranstvom.
3: Kiril
4: Dmitrijev je nedavno rekao da postoji želja da se ponovo ozbiljno razmotri taj projekat, iako ne bude nekih političkih problema da se na njemu poradi. On je na marginama Peterburškog ekonomskog foruma obećao da će biti napravljeni i dalji koraci, a stručnjaci ističu da bi projekat bio ambicioznije od poznatih tunela kao što su Eurotunel ispod La Manša i Seikanski tunel u Japanu, jer bi obuhvatao 85 do 90 km podvodne rute, kao i dodatni kilometar kroz teške arktičke uslove. Drugim rečima, tunel koji bi povezivao Rusiju i Aljasku mogao bi da bude dug od 98 do 113 km, što je znatno više u odnosu na Eurotunel koji povezuje Francusku i Veliku Britaniju, čija je dužina oko 51 km.
0: Eurotunel je bio simbol evropskog pomirenja i integracije posle vekova rivalstva i ratova između Francuske i Britanije, a tunel koji bi spojio Rusiju i Sjedinjene Države mogao bi da bude simbol nove ere povezivanja geopolitičkih tenzija između dve sile, ako se politička volja i dugoročna saradnja pokažu jačim od podela, kaže Klimov.
3: Ako
4: govorimo sa stanovišta interkontinentalne saradnje, želio bih da skrenem pažnju na nešto što ljudi često zaboravljaju. Od Rusije do Sjedinjenih Država je mnogo bliže nego recimo od Rusije do Britanije ili Njemačke. Dele nas samo oko 5 km, čak i manje. I Rusija i Sjedinjene Države su dve nesporne svjetske supersile. Mi smo članice Saveta bezbednosti, zajedno smo osnivali organizaciju Ujedinjenih nacija. Ulazimo u grupu 5 najvećih ekonomija po BDP-u, po paritetu kupovne moći itd. Mogli bismo da nabrajamo u nedogled, među glavnima smo u osvajanju svemira, imamo dostignuća u mnogim oblastima nauke. Što se kulture tiče, mislim da smo daleko ispred Sjedinjenih Država. U principu, svako povezivanje, čak i u konvencionalnom transportu, vozovima i automobilima, moglo bi biti od pomoći i koristi, ali sve treba preračunati.
0: Ukoliko projekat bude realizovan, njegova glavna ekonomska korist bila bi u stvaranju pouzdanije i stabilnije veze, ne samo između Rusije i Sjedinjenih Država, već između dva kontinenta.
4: Ona bi veoma dobro dopunjavala vazdušni saobraćaj, pošto je teško prevoziti teške i gabaritne terete avionom, a i morem. Zato bi kopnena ruta, makar ona bila i podvodna, stvorila određenu pouzdanost za logističke projekte. Glavno, sve ostalo zavisi od konkretne trgovinsko-ekonomske konjukture, jer danas ide jedna roba, a za 10 godina će ići druga. Možda će tunel biti korišćen i za prevoz putnika. Rusiji bi to pomoglo u razvoju našeg dalekog istoka, a Sjedinjene Države bi to, mislim, pomoglo da razviju Aljasku na konstruktivniji način, jer im to trenutno ne ide baš najbolje.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Amerika i Evropa otvoreno su ušli u bitku za svog te za poziciju visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Posle propalog pokušaja da se usaglasi stav oko imena naslednika Kristijana Šmita, druga runda pregovora na tu temu trebalo bi da se održi 28. juna, prenose mediji. Iz State Departmenta naime očekuju da Šmit napusti BiH do kraja juna, do kada bi trebalo da bude imenovan i njegov naslednik. Vašington i dalje insistira na izboru italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, dok su Francuska, Nemačka i Velika Britanija podržale francuskog diplomatu Renea Trokaza, kaže za Sputnik profesor iz Banja Luke, dr. Miloš Šolaja. Upitan u kojoj meri je ovo kadrovsko rješenje važno za buduće procese u BiH i status Republike Srpske, on navodi da je to, ko će biti Šmitov naslednik, od krucijalne važnosti.
5: Prvo, da li će taj novi neki visoki predstavnik da se drži svojih dužnosti koji su mu dati izvorno u aneksu 10 Dejtonskog sporazuma. Znači, u tom slučaju bi on trebalo da deklariše da se neće koristiti vojska ovlašćenja, jer ona su daleko više sporna nego kadrovsko rješenje ko će to biti šta. A ta vojska ovlašćenja, mislim da sam jedno objašnjavao, znači usvojio je Savjet za implementaciju mira na politički način, a dao im veliku izvršnu i pravnu snagu. Dakle, ako on ne koristi ta ovlašćenja, to onda može da bude neko kadrovsko rješenje koje će polako da privodi taj proces postojanja visokog predstavnika kraj.
0: U ovom trenutku, kaže Šolaja, to je najvažnije, jer to znači da bi njegova uloga bila konsultativna, to jest, bez bonskih ovlašćenja on ne bi imao izvršne nadležnosti i ne bi mogao da smenjuje funkcionere u Republici Srpskoj, da nameće odluke i zakone i drugo.
5: Znači, obično, pošto je ta funkcija uvedena na inicijativu Evropske unije 1995. godine i prvi visoki predstavnik je bio Karl Bildt, nekako po tradiciji tu funkciju od tada do danas drži Evropljanin iz Evropske unije. Takva je praksa. E sad je pitanje da li će to biti neki Evropljanin koji podržavaju Amerikanci, koji su postali dosta skeptični prema visokom predstavniku. I tad guraju ovog Italijana. On bi da vodi neku umjereniju politiku s obzirom da je američka predstavnica Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija rekla da Amerikanci više neće da se bave sa state buildingom, odnosno izgradnjom država. To će morati unutrašnji organi sami, a Evropljani, odnosno Evropska unija i dalje misli da mogu nekim silovnim putem da realizuju neke svoje zamisli kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, odnosno više centralizovana i više unitarna, što ide na ruku muslimanima.
0: S druge strane, kaže Šolaja, kandidat iz Evropske unije na snažnim antisrpskim pozicijama, isti bi slučaj bio i sa potencijalnim kandidatom iz Velike Britanije. Dakle, Rusija, dodaje on, u svemu ovome ima veoma važnu ulogu i treba nastaviti da intenzivno radi na tome da ostvari svoje interese u Bosni i Hercegovini. Na naše pitanje da li bi bar u teoriji moglo da se desi da bude izabran kandidat koji bi se držao izvornog Dejtona i svoje predviđene uloge i da li bi on imao ovlašćenja da povuče neke štetne odluke koje su doneli Šmit i njegovi prethodnici, Šolaja kaže.
5: Evo, ne bi imao na osnovu izvornih ovlašćenja, ali na osnovu vojnskih ovlašćenja, kako je donešena, tako je da ih povuče. U tom nekom obrnutom procesu koristi vojnska ovlašćenja da bi se cijeli proces ostvarivanja mira u Bosni i Hercegovini vratio na ono što se kaže kao fraza početka podešavanja. Jer ovo, to su visoki predstavnici na osnovu bosnih ovlašćenja radili de facto izmjena ustava, koji nikad formalno nije promijenjen.
0: Prema rečima našeg sagovornika, izbor visokog predstavnika mogao bi da bude jedna od najvažnijih odluka kada je u pitanju budućnost države Bosne i Hercegovine.

0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ispred ASEAN-a i Rusije široka perspektiva saradnje u oblasti energetike i prehrambene bezbednosti kao i civilnog atoma, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin u pozdravnoj poruci učesnicima biznis foruma ASEAN koji se održava u Kazanju. A opširnije pratite na Telegramu Sputnik Srbija. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov i iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči razgovarali su telefonom o detaljima vezanim za memorandum između Sjedinjenih Država i Irana. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. 12-godišnji dečak teško je povređen u Mladenovcu kada je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta. Američka licenca za isporuku nafte iz Rusije istekla je u ponoć. Ova mera je dozvoljavala operacije neophodne za isporuku, prodaju i istovar ruske sirove nafte i derivata u tovar brodove od 17. aprila. Serena i Venus Williams, proslavljene američke teniserke, dobile su specijalnu pozivnicu za učešće na Wimbledonu u dubl konkurenciji, saopštili su organizatori turnira. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečuju.

0: je brigada. MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni.
1: Radio Novosti.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio. Radio novosti.

0: volite, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poradak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Memorandum o nerazumevanju na Bliskom istoku. Novi Sputnik poradak danas u 17 sati analizira sporazum Irana i Amerike o prekidu rata. Ko je pobedio ako najviše izgubio memorandumom o razumevanju između Teherana i Vašingtona? Zbog čega je Izrael nezadovoljan dogovorenim i da li će pokušati da sabotira sporazum? Ko će kontrolisati Ormuski moreuz i zašto od toga zavisi stanje svetske ekonomije? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru s Nikolom Vrzićem potražiti profesor dr. Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti i istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poradak koji uređuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nena Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
0: Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak.
3: Donald Trump je u nedjelju sebi za 80. rođendan poklonio borbu u kavezu na travnjaku Bele kuće i šansu za mir s Iranom. Doduše, poklon je dobio samo po svom vašingtonskom vremenu, pošto je 5 minuta posle ponoći, dakle tek u ponedjeljak po teheranskom vremenu, i Iran formalno potvrdio da je memorandum o razumevanju sa SAD zaista usaglašen. Okasnili rođendanski poklon ili ne, tek mir je na Bliskom istoku sad u svakom slučaju nešto bliži nego što je bio pre usaglašavanja memoranduma. Da li to znači da će stvarno izbiti mir umjesto rata, drugo je pitanje. A tu je i pitanje da li slavljenik iz Bele kuće treba da bude i najradosniji zbog postrođendanskog poklona koji je dobio. Trumpovo primirje s Iranom ima obeležja poraza, komentariše Bloomberg uz poprilično logičan argument u prilog svom utisku. Činjenica da se Iranci raduju dok su Izraelci prestrašeni snažno sugeriše da nije Amerika u znatno boljoj pregovaračkoj poziciji sada nego pre početka neprijateljstava. Realnost je da je ovaj rat sa američkog stanovišta bio strateška ludost, koja jeste ranila iranski režim, ali mu je dala više preimućstva nego što je imao ranije. Ipak, kako se priznaje, alternative postizanju memoranduma o razumevanju bile su još i gore, jer ovaj rat nije imao realističnu šansu da uspe, a cena njegovog nastavka za globalnu ekonomiju bi samo nastavila da raste. Upravo iz ovih razloga, više rezignirano nego pomirljivo, i Financial Times u komentaru svog uredništva konstatuje da je ovo najmanje loš izlaz iz rata koji je Trump odabrao da pokrene i krize koju nikad nije ni trebalo da izazove. Trump i premijer Izraela Benjamin Netanyahu nisu uspjeli da postignu mnogi od ratnih ciljeva. Režim ne samo što nije uzdrman, nego i dodatno osnažen nakon što je izdržao bombardovanje i pokazao da je sposoban da zatvori Ormuski moreuz. Upravo su se te dve okolnosti na koje ukazuju komentatori sa obe strane Atlantika, nemogućnost nanošenja vojnog poraza Iranu i mogućnost Irana da pobedi u asimetričnom ekonomskom ratu kroz zatvaranje Ormuza, i pokazale kao prelomne. Što više, prenosi CNN procene američkih obaveštajaca, Iran i u buduće može da zatvori moreuz kad god hoće, dok američka vojska nema sredstava da ga na silu otvori ponovo. Pa jedan neimenovani zvaničnik zbog toga i kaže: Iranu smo predali de facto kontrolu nad moreuzom, što je oružje mnogo snažnije nego bilo koja nuklearna bomba. Šta tačno piše u memorandumu o razumevanju, koji izgleda već potpisan elektronski pre nego što to i formalno bude učinjeno u petak u Švajcarskoj, još nije poznato, jer zvanično još nije objavljen. A zapadnom i iranskom javnošću kruži nekoliko verzija koje se razlikuju u nijansama, ali su u načelu saglasne. Izvesno je, na primjer, da u memorandumu nema ni spomena iranskog programa balističkih raketa, kamoli nametanja nekih obaveza u tom pogledu, jer se strani koja nije poražena obaveze i ne nameću. Uz kraj rata na svim frontovima, uključujući onu u Libanu, te potvrdu suvereniteta i nemešanja u unutrašnja pitanja, novim pokušajima promjene režima, predviđena je i momentalna suspenzija i fazno ukidanje sankcija Iranu. odmrzavanje zamrznutih sredstava, kao i fond za obnovu Irana, svoje vrstne ratne reparacije, u visini od čak 300 milijardi dolara, te uspostavljanje režima slobodnog prolaza trgovačkih brodova kroz Ormuzski Moreus, to jest ukidanje iranske i američke blokade. Iran se, s druge strane, još jednom obavezuje da neće praviti atomsku bombu, a detalji treba da budu razrađeni u pregovorima koji će uslediti posle potpisivanja memoranduma. Za sada ostaje nejasno da li je, osim prekida neprijateljstava, predviđeno i povlačenje izraelske vojske iz Libana. U tom pogledu stižu oprečne tvrdnje, dok nešto jasnije postoje pitanje daljeg upravljanja Ormuzskim Moreusom kao ekonomskim nuklearnim oružjem. Ono će, kako se čini, biti u rukama Irana i Omana, koji dele teritorijalne vode u tom uskom grlu svetske privrede. Oni neće naplaćivati takse za prolaz, ali će naplaćivati svoje usluge obezbeđivanja slobodne navigacije, što do sad nisu činili. Verovatno po modelu Turske i Bosfora, gde će od jula cena porasti na 6,7 dolara po toni nosivosti, obračunato shodno konvencije iz Montroa. Da bi deal uspeo, imperativ je da Trump obuzda Netanjahua, opominje se u već spomenutom uredničkom komentaru Financial Timesa. Izraelski Harec tim u vezi ukazuje da su Netanjahuovi lojalisti besni na Trumpa zbog njegove tobožnje izdaje Izraela, dok list Israel Hayom, vlasništvo megadonatorke Trumpovih republikanaca Miriam Adelson, tvrdi da Trump već izvesno vreme, u dosluhu sa Katarom, sarađuje sa Iranom iza leđa Izraela, kome, kako otkrivaju drugi izraelski mediji, čak nije ni pružen na uvid memorandum o razumevanju. Portal Axios pak otkriva i da postoji podela u vrhu američke vlasti. Direktor CIA John Ratcliffe, državni sekretar Marco Rubio i sekretar rata Pete Hegseth protive se sporazumu s Iranom, koga nasuprot njima zagovaraju potpredsednik J.D. Vance i Trumpovi izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff. Koja će od ovih struja prevladati? Kako je došlo do sporazuma Teheran i Vašingtona? Ko je pobedio u ratu? I kakve globalne posljedice iz toga proističu?
2: Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. To su vanredni profesor na Fakultetu bezbednosti Vladimir Eisenhammer. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Gomile stvari čujemo, nešto je tačno, nešto nije, prilična konfuzija vlada. Pričat ćemo naravno i o detaljima onoga što je poznato zapravo ovog memoranduma o razumevanju koji je postignut, ali pre toga ajde pokušamo da odredimo, evo Vladimir, da krenemo od vas, gde se nalazimo u ovom trenutku? Je li ovo početak mira, produženo primirje, zatišje pred buru, evo pre nego što smo ušli u studio, Trump je kad je razgovarao sa egipatskim predsjednikom, rekao ako mi se ne svidi ono što je dogovoreno, opet će početi da padaju bombe. Dakle, u kojoj se fazi nalazimo i kako smo došli do ove faze?
4: Pa evo ovako, ja ću dati jedan neodređen odgovor, koliko je neodređeno i ovo pitanje koje je puno nekih pretpostavki, tako i sam odgovor može biti samo ovaj hipotetičan. Nemamo definitivno nešto za što bi mogli da se uhvatimo da kažemo da je ovo mir, iz prostog razloga što ne možemo sve ono što se dešavalo prethodnih mjeseci da definišemo baš ni kao pravi rat. Dakle, imali smo jednu oružanu eskalaciju, imali smo sukob najmoćnije sile na svetu sa jednom regionalnom silom, imali smo jedan, pa gotovo orgijastički, krstački pohod Izraela u regionu, međutim sve to bilo prekidano različitim primirima ili formama primirja koja se nisu poštovala ili su se delimično poštovala i sve ono što smo do sada iskusili nas nekako sad već iskustveno uči da treba biti skeptičan. Dakle, imamo 60 dana nečega i verovatno tih 60 dana nečega će biti poštovano u jednoj određenoj meri. Sjedinjene Američke Države i Iran će se očigledno dogovoriti, ono čuveno slažemo se da se ne slažemo, ali međutim šta će tu raditi Izrael i koliko će on poštovati dogovoreno, videli smo već prve reakcije, tako da ja to nikako ne bih nazvao mirom. Između ostalog, ako pogledamo izjave i Pezeškijana, ako pogledamo i Ibrahima Azizija, predsjednika parlamentarne grupe za spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost Irana, imamo jasne pokazatelje da iranska administracija, da upotrebim taj izraz, i sama ne veruje Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Otvoreno govore, i Abbasar Akči je rekao, kaže, polazimo od toga da im ne verujemo ništa.
4: I imaju zašto, ako pogledamo, od povlačenja iz nuklearnog sporazuma koje je isposlao Obama, do pred 12-dnevni rat, onih čuvenih pregovora koje Trump sam pokrenuo, a onda ih pregazio, pa onda pred ovaj rat također pokušaj pregovora, pa gaženje i toga, potpuno je opravdano da Teheran bude veoma skeptičan. S druge strane, čini se da trenutno verovatno i jednoj i drugoj strani jeste u interesu da se ova eskalacija nekako ili polueskalacija ili šta god da je sada, da se dodatno umeri, da se situacije relaksiraju. Trump sasvim izvesno je u pokušaju da kod kuće ovo predstavi makar narativno kao pobedu. Mislim, koliko mu to ide od ruke, to je neka posebna priča.
5: I o tome ćemo.
4: I o tome, verovatno, ćemo kasnije. Međutim, sudeći po najavi, definitivno. Međutim, isto tako, i u Iranu je očajno potrebno da malo predahne, da upotrebim laički termin, pusti naftnu diznu i da poveća svoj izvoz nafte, koji inače sve vreme ipak postoji različitim kanalima, ali očigledno nije dovoljan. Pritom, ako je ono što smo dobili u naznakama istina, što se tiče memoranda, moguće je da će u kratkom roku dobiti i polovinu svojih zamrznutih sredstava, to je financijska injekcija.
2: Tu ću da vas prekinem, da bismo nastavili pre toga. Isto pitanje, šta je drugačije sada kada je, eto, makar elektronski u ovom trenutku, ove srede kad razgovaramo, elektronski je potpisano, šta god pa to značilo.
6: Jeste, to sam prepo čuo, moram da kažem, međunarodnim odnosima elektronski potpis na sporazum.
2: A onda ćemo imati ovi formalni, ali u svakom slučaju, dakle, šta se menja sada u odnosu na, eto, subotu ili pre desetak dana kada ni tog elektronskog potpisa nije bilo. Kakav je ovo novi kvalitet u ukupnom odnosu s nama? Pa, ili je ovo samo jedna međustanica? Opet,
6: to je,
2: na putu
6: ka nečemu, ovoga što je profesor rekao, to je međustanica sticanja poverenja. Dakle, sve su to koraci ka poverenju i način na koji iranska diplomatija i uopšte establishment posmatraju jeste morate nas zadovoljiti na svakom koraku da bismo mi ušli u sledeći korak. I to je jedna sasvim normalna i sasvim klasična diplomatija i svaka čast gospodinu Rakčiju i njegovom timu koji je to uspeo da isposluje. Činjenica jeste, i to zaista je tačno, dakle, mi smo u različitim iteracijama tih pregovora imali suštinski sve ono o čemu će se i sada pregovarati. Onda se postavlja pitanje, pa što smo uopšte imali eskalaciju? Pa imali smo eskalaciju da se dokaže da li je moguće rešiti pitanje oružano ili nije. I sad vidimo da nije. Dakle, da na Srednjem istoku ili ti da kažem, tom delu Azije, da ne koristimo anglosaksonsku terminologiju, oružje
2: ne može... Zapad Azija, kao što se kaže u Aziji.
6: Oružje ne može da reši to pitanje. Dakle, Iran je previše velika država, previše je čak i moćna država u tom regionalnom kontekstu, da bi neko sa pet nosača aviona mogao da promeni bilo šta. Znači, morao bi godinama da dovlači trupe da bi to pretvorio u klasični rat. Iluzorno. Samim tim, mi u suštini sad ulazimo u jedan period i insistiranje koje vidimo iz Irana opet da ovo nije sporazum, već samo memorandum, dakle platforma za naše razgovore je na tragu ovoga što govori. I ovih 60 dana mi ćemo da imamo slične pregovore kao u prethodnih 60 dana. Dakle, ja sam jedan od onih koji je mislio da je 7. april, pa sve negde do prve polovine maja meseca, samo taktička pauza gde se oni Amerikanci razmišljaju šta su pogrešili, pa sad ćemo da napravimo neki novi kvalitet, pa ćemo da udarimo i tako dalje, naći ćemo ponovo sve te lidere, opet ćemo dekapitaciju i tako dalje, ali onda kada je Izrael napao Liban, ja sam u stvari shvatio da se nešto iza brda valja i da se oni stvarno nešto pokušavaju dogovoriti. Što je opet, mislim, veliki greh, ide na Donaldu Trumpu na teret, to što se dogovara o stvarima o kojima se dogovara već godinama. 26. februara, pre početka agresije, dva dana Arakči je pristao da se osiromašeni uran, to jest obogaćeni uranijum...
2: Osiromašeni je ovo što smo mi dobili.
6: Da se obogaćeni uranijum na neki način razreši to pitanje i garancije da neće da razvijaju nuklearno oružje. Sve ono što se sad gospodin Trump hvali da će da se dobije. Tako da, često ovih dana na medijima se postavlja pitanje ko je pobedio. Po mom mišljenju, niko nije pobedio, samo je pitanje ko je najmanje izgubio.
2: Ko je više izgubio, da. Postavit ću to pitanje, ali prije toga hoću da skrenemo pažnju, pa eto, makar da detektujemo tu neobičnost. Nisu to samo elektronski potpisi, nego imamo i situaciju da, eto, nešto je makar i elektronski potpisano, a nije objavljeno to što je potpisano. Sad se iz nekog razloga, umjesto da to bude objavljeno u nedelju ili ponedeljak, čeka se petak prema poslednjim najavama, a umeđu vremenu kruže svetskom javnošću, to je ovo što sam spomenuo u uvodu, ne više prostora za neko obrazlaganje, ali pojavljuju se različite različiti papiri za koje se tvrdi da je to noćas, je recimo Bloomberg objavio 14 tačaka, tih istih 14 tačaka objavljuje i CNN i Al Arabija, niz medija koji su, zapadnih medija koji su došli ka dati im je očigledno isti papir. Iranska ova poluzvanično, kako se obično kaže, novinska agencija Tasnim kaže to nije to, ali da upotpuni intrigu, par dana ranije je portal Axios, oni Barak Ravid, koji je opet pa bivši pripadnik obaveštene jedinice izraelske vojske i tako dalje, on je objavio detalje koji također slažu se sa iranskom verzijom ovaj događaja, protivreče ovome što je Bloomberg objavio i CNN i ovi. O čemu se radi? Admire, dakle, ko je sad tu igranka sa tim, čemu služi?
4: Bojim se da je odgovor u tome, pa ne znam koliko je igra, koliko je to igra vremena, duh vremena u kome živimo. Mi živimo u vremenu u kome se non-paperi pojavljuju na dnevnoj bazi, gdje je Twitter diplomatija zamenila regularnu diplomatiju. Tajna diplomatija se vratila na velika vrata, iako je trebala još od Pariške konferencije da bude ukinuta. To su bili ideali liberala nekada, evo kolega zna jako dobro, koji su trebali negde da se obistine i da diplomatija bude transparentna. Nažalost, vratili smo se, regresirali smo u taj period kada je ona itekako tajna. Možda ona i u ovakvom vremenu i mora biti tajna, i ono što je verovatno odgovor na naše pitanje, moguće da su procureli što namerno, što nenamerno, radni dokumenti jedne i druge strane. A s obzirom da mi prisustvujemo jednoj promotivnoj kampanji što Teherana, što Vašingtona, gde i Bela kuća i Teheran žele da predstave, dakle, sebe kao pobednika, onda je jasno da će se u metru, ovom globalnom metru, naći interpretacije i jednog i drugog. Bojim se da do petka nećemo znati zaista šta je
2: hoćemo ovaj. Makar u petak sad.
4: Pa ja se nadam to što bude potpisano, trebalo bi, da imamo mi sporazume, imamo čuveno iransko-saudijski sporazum gde je Kina posledovala, da dan danas ne znamo šta piše, ali po implikacijama očigledno nije bilo ništa bitno ni obavezujuće. Ovoga puta, ukoliko Trump konkretno zaista želi da pokaže da je pobedio, uslovno rečeno, odnosno da je našao izraz iz krize u koju ih je sam uvukao, ali to je posebna priča, onda definitivno nešto ćemo morati vidjeti. Ja sad, ako se setimo čuvenog Vašingtonskog sporazuma koji smo mi svojevremeno potpisali, pa išli smo da rešimo Kosovo, na kraju smo dobili zabranu 5G mreže kinesku i premeštanje ambasade, ja očekujem da u ovakvom sporazumu svašta nešto može da se nađe. Dakle, kada je Trump u pitanju, on meni, opet ću zvučati možda malo laički, ali ponekad liči na onog prodavca od vrata do vrata, gde vi želite da kupite Dormeo jastuka, završite s onim vacuum cleanerom koji niste želeli. Tako da u tim sporazumima svašta nešto čutno može da iskrsne, ali sasvim je jasno da je ovde iranska strana mnogo orijentisanija i da je u ovom trenutku ona zaista u poziciji da postavlja uslove.
2: E, to je sad pitanje ovo koje sam rekao, postavit ćemo, pa ajmo da otvorimo to pitanje. Dakle, samo prije toga da kažemo apropo ovih različitih dokumenata ili istih dokumenata koji se, čija se autentičnost opovrgava, moje razumevanje ili medijska pismenost posle skoro 30 godina bavljanja ovim poslom, govori mi da nije slučajno procurilo to što je, govorim sada o ovom konkretnom. Pre toga, da, definitivno može da se kaže, nije bilo jasne koordinacije, ali činjenica da se isti dokument pojavio od Bloomberga do CNN-a preko nekih arapskih medija, svedoči mi da tu ista ruka je to pustila. S kojim ciljem, vidjet ćemo, sigurno nije ništa što je u prilog.
4: Saznaćemo u petak.
2: Tako je, da. Ali to na stranu, ajde da vidimo ko je pobedio ili niko nije pobedio, ko je najviše ili najmanje izgubio, ko je taj ko najviše diktira uslov. Negdje smo nagovestili, ajde sada to da opet uz ogradu znamo samo delimično.
6: Pa, tek na kraju celog procesa ćemo moći da kažemo ko je pobedio. Ja nekako mi se čini da i tad će rezultat biti bez pobednika, ili pobednik će biti onaj koji je najmanje izgubio. Po meni najmanje je izgubio Iran u ovom trenutku, upravo se slažem s profesorom. Dakle, on je taj koji diktira uslove, ali minimo čak i u tim procurelim verzijama, i jednoj i drugoj, mi vidimo da su te neke ključne stvari koje govore Iranci prihvaćene. Dakle, prosto ne može niko da dovede u sumnju da će da bude Ormuz na taj način sad, jeli, neće biti putarine, ali će biti neke određene
2: naknade. Nije širane do vrata,
6: tako je, što je, mislim, elegantno i zaista fascinantno diplomatsko umeće, i to je ono samo još jedan preduslov za te zapadne diplomatije da konačno se manu tog zapadnocentrizma i da misle da su svi ostali glupi, oni su samo pametni, pa ćemo mi da prevarimo dobrovoljce, ove divljake sa nekim
2: dobrovoljce,
6: ćemo džinđuvama, pa oni će da potpišu i mi ćemo da ih prevarimo. Mislim, besmisleno. Oni su najmanje izgubili, a meni se čini da je najviše izgubila Sjedinjene Američke Države, pre svega reputaciju. Oni su ušli u ceo taj konflikt da bi, po mom mišljenju, opravdali sebe kao veliku supersilu sposobnu da nametne rešenja. Ispostavilo se da ne mogu da nametnu rešenja. Sa druge strane, dosta veliki pobednik, to ćemo tek u stvari da vidimo, je i Izrael. Dakle, Izrael na neki
2: pobednik.
6: Način... Pobednik, tako je. Dakle, mislim, upravo ovo, vidjet ćemo kako će se to oko Libana razrešavati. Dakle, da li će to samo nove žuta linija će sad postati ova linija gdje se oni nalaze. Dakle, samo će ta žuta linija da bude pomerana.
4: Ili ti žuta linija će postati plava linija.
6: Tako je. Iz prostog razloga, i pazite, zašto kažem pobednik? Zato što ono što su oni želeli, to se ostvaruje. Dakle, oni žele da Iran bude pod stalnim napadom, da li je to obaveštajni napad, da li je to oružani napad, da li je to ekonomski napad, i oni su to uspeli da ostvare. Sad, najveći teret će biti na Donaldu Trumpu i celoj američkoj administraciji kako da Izrael uđe u tu priču da se nešto dogovori. I sad, i to je ono što mene ohrabruje i moju tezu za Irance kao najmanje gubitnike. Dakle, mehanizmi koji se najavljuju u svim tim verzijama, dakle, postoji mehanizam koji će da kontroliše provođenje tih dogovorenih sporazuma ili dogovorenih stvari. To je vrlo ohrabrujuće, jer to znači da će pred svjetskom javnošću, koja je, moram da isto napomenem kao malu digresiju, izuzetno bila čutljiva prema celom ovom konfliktu. Dakle, tu ste imali posredništvo Katara, zato što su oni prosto bili napadani celo vrijeme, posredništvo Pakistana, jer je njima životno važno da ne bude u njihovom regionu rata dok oni se s Afganistanom bore i tako dalje, i tako dalje. Dok ugrožene strane, kao što su azijske države, kao što su evropske države, su stajale na marginama i čekala šta će Donald Trump i Teheran da se dogovore. To mi je bilo fascinantno, dakle, nema nikakvog pokušaja posredništva, nikakvog pokušaja šatl diplomatije sa te strane.
2: Makar nevidljivo, je li to ovo što spomenuo?
6: To jeste, moram da kažem, fascinantna transformacija diplomatije iz te, jel, tajna pa javna, sad imamo Twitter i onda što je sve izgleda javno, u stvari ništa nije javno. Dakle, u obilju informacija nema informacija. Dakle, u suštini, dakle, Iran se nalazi u odličnoj poziciji, današnja izjava gospodina Pezeškijana da je ovo istorijska prilika da se Iran dogovori oko ovih stvari pokazuje ne samo da će da Iranci prepoznaju ovo kao trenutak kada će se možda i dobiti taj puni legitimitet islamske revolucije. Se podsjetimo se, 40 godina islamska revolucija kod većine aktera nema legitimitet. Dakle, šta god mi mislili, šta god oni mislili, oni nemaju legitimitet u međunarodnoj areni. Ali ovo može to da, tome da doprinese, i oni su to uspjeli da urade sami. Naravno, pomoć je postojala, pomoć prijatelja uvijek postoji, ali ne na način na koji je, recimo, Ukrajina pomognuta od strane svojih saveznika. Već su se oni baš hrabro borili, naučili su, to je nešto što će biti fascinantno za izučavanje, kako su oni uspjeli da nauče od Junskog rata do ovog sad rata i da sačekaju Amerikanci u zamku.
2: Ajde da vidimo isto pitanje, dakle, ko je pobedio i najmanje izgubio, da bismo odgovorili na to pitanje, da postavimo i pod pitanje, a šta su bili ciljevi rata ili šta god da je ovog sukoba, dakle, šta su u startu hteli da postignu, šta su postigli, pa da bismo u odnosu na to mogli da izmjerimo. I drugo pod pitanje, koji su najvažniji elementi ovoga što znamo o memorandumu, o razumevanju?
4: Ovako, ovako poprilično opsežna pitanja. Hajde da krenemo prvo sa ovim. U suštini, kratko da definišemo cilj. Cilj bi mogao da se definiše u onoj frazi rollback koji je koristio još Ronald Reagan tamo 80. godina za Sovjetski savez. To je naterati Iran da se vrati sa druge strane Persijskog zaliva, oslabiti njegovu infrastrukturu na Arapskom poluostrvu, a onda u tom jednom zaletu preovladala je zapravo Tel Avivska interpretacija, to je da je Iran moguće srušiti, odnosno da je moguće srušiti Islamsku republiku, kako je Nikola rekao malo čas. Imamo 40 godina i više, dakle, nepriznavanje jednog poretka koji nije našao prave zaštitnike nigde, jer je imao sve vreme Homeinijev legat doktrine, ni istok ni zapad, Islamska republika. S druge strane, islamski svet baš nije bio spreman da uveze tekovine Islamske republike, dakle, to je bilo krho i ono čujeno je šta je sklono padu, to će i pasti. Međutim, ovdje se pokazalo da iako se Iran ljulja, nije baš toliko lako oboriti takvu državu. Cilj je, dakle, bio nedvosmislena pobjeda pre svega Benjamina Netanjahua. U jednom trenutku, čak sam ja poverovao da je to možda moguće, tako izgledalo pre godinu dana, pa i sada kada je krenuo rat na početku, da će Izrael, ako ne uspjeti da porazi Iran, moći da porazi sve njegove proksi u regionu. I tu dolazimo do pitanja koje je najmanje izgubio. Ja ću reći koje je najviše izgubio. Najviše je izgubio Bliski istok en general. Dakle, mi smo dva fenomena iz studija bezbednosti i međunarodne politike, zapravo termina koje često koristimo, ravnotežu snaga i čuveno odvraćanje, gurnuli na Bliskom istoku trenutno u pepeo i devastirali u potpunosti.
2: Odvraćanje još u
4: 12-dnevnog rata. O čemu se radi? Prvo, imali smo jednu ravnotežu snaga u regionu koja je funkcionisala. I funkcionisala je jako dobro. Ajde, od završetka hladnog rata pa na ovamo, imali smo regionalne aktere koji su jedni drugi uravnoteživali. Dakle, postojala je ta ravnoteža moći i ovdje su korišćeni proksi pre svega od strane Irana, ali često i od strane Turske, da se jednostavno ta količina moći, njena raspodela, blago šteluje s vremena na vremena ili ovaj ili onaj način. Konflikti su postojali, bili su ograničeni. Postoje spoljni uravnoteživač Sjedinjene Američke Države koje su po potrebi intervenisale dva puta, dakle direktno jako, prvi rat zalivski, potom rušenje Sadama Huseina, hajde možemo tu pridružiti i Afganistan kao malo šire zaleđe, i isto tako kada je bilo potrebno pomoći recimo Saudijsku Arabiju protiv Huta u Jemenu ili pak Kašem Sulimani ubistvo u Iraku, takvi momenti intervencionizma su bili prisutni i to je funkcionisalo. To je omogućilo petromonarhijama da se, dakle, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Emiratima, da se bogate nesmetano. Iran, iako je bio pod sankcijama, izvozio je sirovu naftu, dakle 90% onoga što on izlazi, odlazi put Azije, dakle pre svega u Kinu, a ako gledamo da 20% ukupnog izvoza nafte ide kroz Ormuz i dakle da tome dobar deo, 80% odlazi za Aziju, Azija se razvijala uprkos, dakle, stalnim konfliktima na Bliskom istoku, ali ništa nije ugrožavalo ovo. I onda smo dobili situaciju u kojoj Izrael pre svega, uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država, počne da uništava te esencijalne igrače, proksije. Gurnut je Hizbolah u PPO u jednom trenutku, sad vidimo
2: tako
4: da
2: se... Tako je delovalo.
4: Ja ću priznati da sam tada bio zbunjen, a onda sam i poverovao da je to kraj. Evo ga, kao Feniks se vratio, i tekako, dakle, iznenađenje. S druge strane, Asad je pao u Siriji, Sirija je potpala pod uticaj Turske. Dakle, jedan za drugim izraelski neprijatelji su počeli da posustaju, da nestaju. Delovalo je da je taj rollback upalio, da je Iran nateran da beži na svoju stranu Persijskog zaliva. Međutim, mi smo zapravo kroz to prekršili onaj čuveni princip odvraćanja koji je održavao ravnotežu snaga, to je nema potpune eskalacije, nema pravog rata, samo rat sa proksima, ograničeni konflikti, i to je onda funkcionisalo.
2: Lokalizovani.
4: I odjedanput mi dolazimo u situaciju da strane u konfliktu shvate da taj konflikt nije smak sveta pod njih. I odjedan put on postaje deo geopolitičke računice, više nemamo odvraćanje jer smo prešli taj prag, nego kalkulišemo sa gubicima. I odjedan put sada stupa na snagu takozvana skala eskalacije po kojoj se mi šetamo. To je potencijalno opasno jer je postavilo novi obrazac ponašanja u regionu sa kojim mislim da ovaj mir, šta god da je, koji počinje memorandumom, neće promeniti. Dakle, definitivno usvojit ćemo jedan novi način ponašanja, a mi vidimo i Izrael oslobođen Čengela koje su ga ranije držale. Dakle, definitivno u tom zaletu, evo Nikola je rekao da vidi Izrael kao pobednika, ja ga vidim trenutno kao najvećeg pobednika, ali isto tako u toj pobedi vidim onako pomalo mračno nukleus budućih poraza. To je posebna priča i o njoj možemo kasnije. A kada je Iran u pitanju, on je oslobođen Čengela sopstvenog straha. definitivno iskusio je konačno, znači agresiju od iračkog napada koju nije imao tog tipa na svoju teritoriju od rata Irana i Iraka, ponovo je osjetio, i to je osjetio silinu i Sjedinjenih Američkih Država i svog arhineprijatelja iz regiona Izraela, i ostao je na nogama. Dakle, ako možemo i da govorimo o knockdownu, definitivno nije bio knockout, on je ustao i, kao što vidimo, ok, postoje konsekvence, ali definitivno prag onoga što on može da istrpi nije dosegnut. Iran je još uvek ono last man standing, Iran je i dalje na nogama.
6: Ajde sad, dopunio bih samo ako mogu, dakle potpuno se slažem sa tim, u tome sam dugo razmišljao već nedeljama, a to je činjenica da se međunarodni odnosi transformišu upravo takvim. Dakle, vi kada ste sklonili to, ne mogu veliki da se tuku zato što će tu doći do nekog smaka sveta, a onda veliki počnu da se tuku i nema smaka sveta, već se svi lepo dogovore, ok, nećemo baciti nuklearnu bombu, samo mi malo da se tučemo, to će i na drugim krajevima sveta da pravi problem, kao i Ormuz. Činjenica kako je Ormuz strateški upotrebljen, i to se slažem sa svim tim autorima koji kažu to je nova nuklearna bomba, sad je samo pitanje vremena kada će neki drugi Moreus da odluči da je to pravi
2: ajde
6: način.
2: Ajde samo prema što se prebacimo na pitanje Ormuza, koje je strahovito važno iz više razloga, hoću još malo ovom čisto vojnom aspektu i vojnom bilansu ovog 40-odnog rata, odnosno dok je trajalo aktivno pucanje, ajde tako da kažem, znamo, Iran je pretrpeo ozbiljnu štetu, što u ljudstvu, govorim i o liderima, verskim, političkim, vojnim, naravno i materijalnu štetu, opet s druge strane, evo, objavljuje se sada zapadni obavešteni izvori koji puštaju svoje podatke po CNN-ovima raznoraznim, da je većina toga što je pogođeno u Iranu, da se već obnavlja u iznosu od 90%. S druge strane, izašli su u javnost, opet govorim i o zapadnoj javnosti, ne samo sad iranska propaganda, pa da u to ne verujemo, BBC javlja 20 baza, prvo si mislio 10, 15, pa evo BBC našao dokaze za 20 baza raznih američkih širom regiona koje su pogođene. Washington Post je izbrojao, dajde da pročitam brojku, da 228 pogodaka sigurnih i potvrđenih, dakle ne znam, od satelita pa radara pa nadalje, koji su uništeni. Dakle, odakle Iranu snaga za ovu vrstu odgovora vojnog i kakav balans snaga sada to novi uspostavlja, jer postavljeno je pitanje eto, mogućnosti kopnene intervencije. Zagovaram tezu već evo izvesno vreme da je to nemoguće sa stanovišta američkog. Zašto? Zato što prvo ti pogoci po bazama ovim, New York Times je pisao, kaže, mnogi od njih su načinjene nenastanjivim. Sigurno da u svemu tome ima i malicioznosti njihovu odnosu na Trumpa. Ne treba to isključiti također. Opet govorim kao novinar koji zna da čita između redova. Ali činjenica jeste da je ovo pogođene, vidimo. Rojke, zašto sad to spominjem kao detalj? Pa zato što je logistička noćna mora. Ti se dovedeš, ne znam, 50, 100 hiljada vojnika, sve i da ih imaš, gde ćeš da ih smestiš, ako ovi mogu da ti pogode u bilo kojem trenutku. Dakle, sve su to elementi koji me navode na pitanje, pa evo, začutaću i prikada.
6: Sam također bio iznenađen odgovorom Irana. I mislim, opet razmišljajući dugo o tome, da je smrt Ali Hamneija dovela do toga. Jer kada ste vi sklonili sa stola pravila igre i čoveka koji je u suštini izgleda bio kočnica u mnogim stvarima koji su Lariđani i ostali, da kažem, mislioci Irana stavljali na i čekali su da veliki vođa ne ode kod Allaha, a onda da dođe neko novi ko će prihvatiti te ideje, da je ta smrt kod njih odlučila da je to, nema više pravila, sad ćemo mi da pokažemo našu punu sposobnost. A ta sposobnost postoji. Dakle, niko nije sumnjao u tu sposobnost. Pazite, 12-dnevni rat nije pucao po persijskim zemljama, osim jeli kada se dogodi neko presretanje pa padne neka raketa, zato što je Iran odlučio da ne bude. Dakle, nije se desilo nešto čudesno, pa je PVO bio sposoban, a sad više nije sposoban. Jer suštinski, ono što moramo da kažemo našim slušalcima, dakle, ni jedan PVO nije apsolutan. Dakle, i najbolji PVO ima 10, 15, 20% mogućnosti da će da dođe do proboja. Pa vi sad izračunajte, kad ispalite 100 raketa, 10, 15 raketa koje prođu mogu da naprave ogromnu štetu.
2: O dronovima da ne govorimo.
6: Tako je. I mislim, cela ta taktičke zamisli koje smo mi mogli da vidimo, pa način na koji se zasićuje ne samo protivvazdušna odbrana, već radarski sistemi, da oni prosto ne mogu da utvrde koji su naši, koji su padovi američkih aviona, o tome najbolje govore. Dakle, većina srušenih su srušene od strane svojih.
2: I ako ćemo da poverimo u tu verziju, to je
6: u redu, meni je tu to manje bitno, činjenica da je pao avion.
2: Tako je.
6: Tako je. Tako da, mislim, kopnena intervencija, na početku cele agresije se pričalo o Kurdima koji će biti angažovani, pa će doći do unutrašnjeg građanskog rata. Sjetimo se, samo pomenuje profesor iračko-iranski rat, kako je to izgledalo, to je jedan dugotrajni pozicioni rat sa gomilama mrtvih ljudi, minskim poljima. Sadašnja zapadna granica Irana je

0: To je ovo što je profesor rekao, dakle, sklonili smo stara pravila, sad smo stavili nova pravila i sad nebo je granica. Nebo je granica, šta mi možemo da uradimo. U vojnom smislu pokazalo se da i na ovom ratu, da mi to zapadnoj tehnologiji, mi to zapadnoj taktici, mi to o zapadnom ratovodstvu je mit. Dakle, nije ništa bolja ili gora ta tehnika od kineske, ruske, iranske, a o ratovodstvu i o teoriji ratovanja, to tek može da bude dobra debata.
1: Da. Da li su upotrebili sve što su mogli, ne računajući atomsko oružje, govorim sad o Izraelu i Americi?
2: Sasvim izvesno da Sjedinjene Američke Države su dale sve od sebe. Da li je moglo više? Moglo je. Ja bih samo dodao da je ipak najbolja tvrđava Irana, njen geografski, njegov geografski položaj i uopšte zaštićeno planinskim lancima, činjenica da je taj prostor teško osvojiv s polja, dakle nije ni čudo što kad su prve dinastije persijske nastale,
1: oni
2: su krenule iznutra pa su se širile, tako da je to jedna bogom dana fortifikacija. Kaplan je napisao onu čuvenu knjigu početkom 2000 povratak geografije, i krenuo je sa Irana. Baš tada je Iran negde već došao u žižu američke pažnje i postalo je jasno i tada se već spekulisalo da li je moguće izvršiti invaziju na takvu državu i zaključili su
1: ispuno da nije. Sećate se da je Wesley Clark posle 11. septembra govorio o onom planu koji je vidio kako veše pet država za 7 godina.
2: A onda kad su pistali George'a Busha juniora, šta ćemo sa Iranom, a on rekao ono čuveno, znate, Iran je isto što i Irak. Onda su se svi svejali zbog njegovih gafova, ali to je zapravo bila izuzetno pametna izjava. Dakle, konfiguracija terena je potpuno druga. Kada je Trump govorio o invaziji, on govorio o ostrvu Kark. To bi još i moglo bude zamislivo kao jedan mali desant da se nešto tog tipa...
1: Ali opet kad se pogledaju dronovi i veličina tog ostrvca, to je 20 kvadratnih kilometara, baš se gleda, mislim, to bi bilo pokolj bi bilo dronovima
2: noćna mora. Tako da u tom smislu, hajde da kažemo da je zaista ta priča ad acta iz mnogo razloga. S druge strane, meni je to interesantnije da posmatramo sami Izrael, dakle, koji ne u smislu ofanzivnog oružja, nego pre svega zaštitnih sistema, PVO sistema, se suočio sa činjenicom da su njegovi sistemi izuzetno dobri i sposobni, ali da su oročenog trajanja. Zato što jedno presretanje ozbiljne razmene vatre sa Iranom košta, znači, milijardu dolara. Dakle, to su, jedna raketa košta nekoliko miliona. Dakle, tu imamo nekoliko sistema koji su angažovani i svi se angažuju simultano, od gvozdene kupole, strele, to je američki TAD, dakle, to mnogo košta.
1: A tu, kad već spominjete TAD, imamo i ni samo ni novac, mogu da ga naštampaju možda dok traje ovaj finansijski poredak, ali proizvodni kapaciteti ne mogu da
2: zadovolje tu
1: kaže,
2: brzinu.
1: Ta raketa 6-7 svega mesečno mogu da proizvedu. Mislim,
2: to i kad se tu združe, znači, iranski napadi, između ostalog i balističkim, koliko je sad, ako se sećam, čitao sam neku procenu, da se procenjuje da imaju još jedno 2000, 2500, dakle nisu iscrpli zalihe, a očekivalo se, onda su demonstrirali da imaju sa mnogo većim dometom i mnogo ubojitije balističke rakete nego što se isprva očekivalo, dakle da smo i hipersoniku ubacili u priču, sve su to iznenađenja za Izrael, dakle ideja je bila da smo mi bezbedni u blitzkrieg ratovima. Međutim, dugoročni scrpljujući rat koji bi podrazumevao stalnu ili relativno često ovakvu razmenu vatre, ja sam to negde nazvao raketni bangvinton otprilike, to ozbiljno sada pod jedan košta Izrael, drugo pokazuje da su sistemi ograničeni, odnosno oročeni sa efikasnošću i da je propustljivost vremenom sve veća i veća. Dakle, tu se onda i Tel Aviv suočava sa činjenicom da je vrlo ranjiv na svojoj teritoriji. Dodajte tome Hute i njihove dronove. Dakle, ta priča, tu su još naravno i svi priručne rakete koje ima Hizbolah, imamo i šiitske milicije u Iraku koje svašta mogu nešto isto da ispale. Na kraju vi se nađete u jednoj baražnoj vatri iz koje teško možete da izađete. Tako da mislim da su ovde ispucani kapaciteti prilično, ali da niko nije dao sve o sebe do kraja. Kažem, Amerika je dala sve od sebe u onom smislu da se razmeće posla je nosač aviona, demonstrirala je više pojavno, dakle, svoju silu, nego što se zaista tačno je znala granicu do koje se sme upustiti.
1: Da,
2: e
1: sad tu se postavlja pitanje nosači aviona, nemaju oni još veći, još bolji nosač aviona od onog što su postavili?
2: A videli smo da je i tekako ranjiv.
1: Šta,
2: oni snimci su bili vrlo eksplicitni i pokazali su da je moguće i tekako naneti Amerikancima udare na onome što oni smatraju krem de la kremom svoje vojne tehnologije.
1: A i samo tu da spomenem, prosto opet kao detalj koji čini tu novu realnost koja jeste uspostavljena sad

0: na što će da izađe, to eto, analiziramo i nagađamo, ali da spomenem i ovo, dakle, nosač aviona je Gerald Ford, najveći, najsavremeniji, naravno i najskuplji, eno ga ode na
1: remont.
0: Na remont, znamo po Trumpovom priznanju, sam je Trump rekao da su bili napadnuti sa svih strana iranskim brodovima, dronovima, a zvanična verzija kaže požar u perionici Veša, koji je napravio toliko štetu da će morat će godinu i po dve dana da, da provede u doku na opravkama, dakle, ko zna šta se tu zapravo desilo. Kažem, to su sve elementi koji čine novu realnost. I sad sve ovo spominjem da bih uveo u razgovor, ono što je spomenuo to u uvodu, pričali smo mali prilaska u studiju, dakle, taj Israel Hayom list koji je u vlasništvu Miriam Adelson, jedna od glavnih donatorki Trumpa i nju je Trump i odlikovao zbog toga udovica on Sheldona Adelsona, posebno će mi o tome, nego oni dakle tvrde, nakon što su se ispucali tokom tih 40 dana, pa su očigledno došli do ovog zaključka da Iranci mogu da ih udare više manje kako hoće, su prilično nezaštićeni, kaže, prvo je Katar krenuo u tajne pregovore sa Iranom, ali sa tim, uz taj detalj, kaže, sa odobrenjem Amerike, odnosno Trumpa, oni lično prozivaju, pa kaže, u sklopu toga je Katar dao finansijsku injekciju Iranu, govori se o milijardama dolara koje je Katar platio Iranu da ih ovi više ne bi gađali, i druga stvar, da bi se omogućilo nešto da prolazi ovamo, dakle da Iran propusti nešto da bi ovi mogli usput da zarađuju, a kaže, onda je za Katarom to sličan model su preuzeli i Emirati i Saudijska Arabija, dakle svi osim ovi koji su na kraju najviše dobili ponosu, to su Kuvajt i Bahrein. Mi znamo da je Trump je javno hvalio koliko juče hrabrost Katara, dakle šta možemo iz ovoga da zaključimo, evo Nikola Trenu,
2: prva stvar,
0: kakva je ovdje tajna diplomatija radila i kakav je proizvod toga?
2: Prvo što možemo da zaključimo da je u tom segmentu i izvor trenutnog izraelskog nezadovoljstva. Jer Izrael nije bio za stolom kad se pregovaralo i kad se dogovaralo.
0: I to je definitivno tačno, tako, tu nema sumnje oko toga.
2: I jednako kao i mi što čekamo petak i Izrael čeka petak i sve što priča i Smotrić i Ben-Gvir i cela ta ekipa ekstremista je samo za domaću upotrebu, predizbornu upotrebu dok ne vide šta stvarno piše. Druga stvar, Katar od onog setit ćete se bombardovanja Hamasovog političkog tima u Dohi i tako dalje, kada su patrioti iznenada isključeni, pa kako su ovdje. Katar je potpuno otišao u drugu krajnost u odnosu prema Izraelu. A on je bio jedna od tih zalivskih država koja je, da kažem, tolerisala postojanje države Izrael. Činjenica, sasvim očekivano da je Donald Trump to odobrio. Dakle, Donald Trump, čovjek koji se nije baš skrupulozan i njemu je uspjeh najbitniji i cilj da se nešto postigne, ako mu to daje instrument, ako je to instrument, to je super. Naravno, ja mogu da i da ga opravdam u tome, zato što bi Izrael to sabotirao od tog trenutka. Jel im prosto ne odgovara bilo kakav razgovor koji bi neku novu realnost predstavio u region. Činjenica da je Katar bio uspješan u tome, jer je, da li je to poverenje Irana kupljeno tim novcem ili je to poverenje kupljeno nekim drugim stvarima, to ćemo saznati post festum, ali opet činjenica da, podsjetit ću vas, da je Iran od početka ovog sukoba, a ja bih se usudio reći i pre toga, počeo da razbija monolit Sjedinjenih Američkih Država u regionu. Dakle, oni taj spomenuti sporazum sa Saudijskom Arabijom pod kineskim pokroviteljstvom, pa onda činjenice da je Saudijska Arabija na početku sukoba nije bombardovana od strane Irana, i to se govorilo, to je taj sporazum, on je to uspio da omogući. Pa onda odnosi sa Omanom, odnos sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji su čas topli, čas hladni, i uzgled budi rečeno, prva potvrda te teze iz Hareca jeste bila ta činjenica da su identifikovani emiratski avioni koji prenose novac. Dakle, u kešu se isplaćuje. Nije to bežični prenos, već u kešu se isplaćuje novac Iranu. Što je posebno intrigantno, jer kešom se finansiraju proksi milicije u regionu, ne preko bankovnih računa. I to je sve izuzetno zanimljivo. Ja moram da priznam da sam ja lično zagovornik tajne diplomatije i da mislim da je javna diplomatija opterećujući faktor, posebno u ovakvim sukobima. Jer vi ne možete da se nešto dogovorite ako javnost cijelo vrijeme zagovara neka različita rješenja i onemogući vam to. Recimo ovaj napad u subotu na Beirut koji je uslovio da se samo elektronski potpiše. Da li je bila namjera da se potpiše ili nije, ja ne znam.
0: Tu ima isto zanimljiv detalj, mislim u moru detalja onako ovaj, gdje pokušavamo da razaberemo šta se dešava. Ovaj, profesor Mohamed Marandi iz Teherana koji je deo nekog šireg pregovaračkog tima Iran je rekao, kaže, eto, nesmotrenost ili glupost Netanjahuova, jer kaže, u tom momentu kada je napao Beiru, dakle u finišu ovih pregovora, kaže, još nije bio završen memorandum o razumevanju, a on je svojim napadom je ubrzao čitav postupak i dolazak do nekakvog rješenja koje je opet,
2: da, video sam tu još izjavu kad je izašla, ali to je u oku posmatrača, nečija glupost je nekome pametan potez i slično
0: jasno,
2: tome.
0: Jasno, ali hoću kažem, eto i to je uticalo
2: jeste,
0: na ovo.
2: Jeste, da pazite, se... ali mislim da je činjenica da mi sad razgovaramo o tom memorandumu. Znači, taj memorandum je posljednja dva mjeseca pregovaran da do njega dođe. Mi znamo od 28. februara da su počeli kontakti, pokušali se kontakti i tako dalje. Sad i dobijamo potvrde i tek ćemo dobijati potvrde ko šta i kako je dogovarao ili pokušao da dogovori. Nama u stvari govori da jedna i druga strana nešto žele da postignu. E sad, u ovom trenutku moja teza da žele da pregovaraju, ali bez rezultata. Jer jednima i drugima odgovara da se pregovara.
1: Dobro.
2: Korak po korak, daju zamrznuta moja sredstva, skine se sankcije sa nafte, ja sam spreman da razgovaram da obogaćeni uranijum negde ode ili da bude osiromašen kod mene u zemlji. Sa druge strane, Donald Trump može da izađe i kaže sad su primarni izbori, ali u Americi sad se kandidati biraju, kaže eto vidite mi smo uspeli da... ali to
0: pa rekao 10. rat koji sam zvuk.
2: Fascinantno, to su fascinantno, mislim, to će... Mislim, kad pratite ove američke komičare koji prozivaju, naravno su levičari koji prozivaju Donalda Trumpa, fascinantno je koliko tu ima stvari, kaže, konačno će Ormuz biti slobodan, ali ti si ga zatvorio svojim napadom.
0: Ajmo sad, tu ću da prekinem ovaj faktor Ormuza. Dakle, međunarodno pravo je tu, to pomorsko je jasno, tu nema međunarodnih voda, su više i usko da bi bilo, dakle, to jesu vode Irana i Omana, oni delaju, je li tako? Ove, međutim, do sada nisu koristili prava koje imaju da kontrolišu uslovno govoreći, sada se uspostavlja neka nova realnost i u tom smislu. Zašto je bio važan taj Ormuzski moreus? Zašto ja mislim da je dodatni argument zašto je taj detalj sa iranskom uspostavljanjem te de facto kontrole Ormuza, zašto je bio toliko važan i zašto je Iran mogao da čeka i zašto ovo primirje nije podjednako poželjno, odnosno do ovog momenta memoranduma nije bio podjednako željeni s jedne i s druge strane, zato što je sat otkucavao zapadnim ili američkoj ekonomiji pre svega, jer ovaj poremećaj na tržištu nafte i svega ostalo, evo da se zadržimo na nafti. Prvo, evo danas javlja ovaj Bloomberg, ovaj, kaže, to je, Kina je držala čitav svet tu u šaci, uslovno govoreći, odnosno Kina je opet spasila čitav svet, jer su smanjili su svoju količinu uvoza, koliko je ukupna potrošnja Nemačke, Italije, Francuske i Velike Britanije. Dakle, govorimo o abnormalnim količinama i to je omogućilo da cena nafte ne eksplodira odmah. Međutim, i to koliko je skočila je usput su američke strateške rezerve nafte potrošene, već su ispod 50% značajno i još nekoliko nedelja su imali do operativnog minimuma po toj stopi koja se, dakle, to je taj sat koji im je otkucavao, kažem, i taj mali skok cene nafte je izazvao inflaciju najveću u protekle 3 godine sa tendencijom da bude još veća uz američki dug koji je nikad veći, iznad 39.000 milijardi dolara. Kročenje inflacije zahteva veće kamatne stope, to još više poskupljuje dug. Dakle, to je jedna ekonomska, asimetrični ekonomski rat koji je... Sad, pitanje za vas je, dakle, šta se sada uspostavlja sa ovim režimom? Vidjet ćemo šta piše kada bude objavljen memorandum, ali možemo li da zamislimo scenariju da sa ovakvom postavkom stvari Iran kaže, dobro, vraćamo se na status quo ante i puštamo sve da ide, kao i nećemo da upotrebimo mogućnost koju imamo. Opet, kažem, ukupno je ravnoteži odnosa, šta to znači?
1: Mislim da će sad na ovaj način biti uspostavljen novi odvraćajući faktor, odnosno novi faktor odvraćanja kada je Iran u pitanju. Dakle, jasno je da je Ormuz njegov najveći strateški kapital. Takođe, jasno je da će Iran pokušati sada da od Ormuza zaradi više nego što je zarađivao nekada. Suštinski Ormuz je bio bitan za svet, bio je bitan za zalivske države, nije toliko bio bitan za neke nesretnije države Bliskog istoka koje nisu svoju sudbinu vezivale za naftu, ali za one ključne koje smo uvek posmatrali kao veto igrače na Bliskom istoku, Ormuz je bio žila kucavica. Dakle, nafta mora teći i ona je tekla kroz ovaj Moreuz i pritom zaista niko na tome nije zarađivao u onom smislu da smo mi imali takse za prolaz ili kako ćemo sada imati jedan svojevrsni reket koji će biti uveden da te neko...
0: Suštinski
1: ovaj reket, kao što je bi reket i plaćanje Iranu da te ne dira. Dakle, mi smo, to je ono čemu sam malo času govorio, stara ravnoteža je srušena, uspostavlja se novi sistem pravila i taj sistem pravila će odjeknuti i u ekonomskoj sferi. Dakle, sada ćemo dobiti neku varijaciju plaćanja takse.
0: Ovo iznosima, ako bi bilo nalik na ovo što Turci naplaćuju...
1: Sad sam to hteo da kažem, da.
0: Kažu, reda veličina su...
1: Bospor može da posluži, Bospor može da posluži kao jedan modus operandi koji je već onako pa prilično lepo razrađen, ima svoje uporište u pravu, tako da ga možete primeniti, ali suštinski, za razliku od Bosfora, način na koji je na koji dolazimo do ove takse jeste suštinski jedan vid reketiranja. Dakle, on je iznuđen po ove države, ali je sada to način da ove države nekako se rehabilituju zahvaljujući tom novcu, pa je možda kada gledamo iz iranske vizure, pogotovo, to negde i pravda, jer taj novac sasvim izvesno će biti upotrebljen za revitalizaciju i njihove ekonomije, a i izgradnju onoga što je porušeno u ovom ratu. Tako da u tom smislu bojim se da je to trošak koji će sada svi morati da prihvate. Da je to sasvim izvesno jedna nova situacija koja je najmanje moguće zlo. Sigurno da neće biti kompanijama pravo da plaćaju ovakav reket, ali suštinski alternativa je mnogo gora. E, ako govorimo, ako se odmaknemo sa čiste ekonomije na geoekonomiju, pa onda idemo u geostrateškom pravcu, kažem, ovo postaje odvraćajući faktor, jer jednom kada je blokada iskušena na ovaj način, jasno je koje su konsekvence, strah od ponovnog njenog aktiviranja bit će mnogo veći. Tako da Iran sada zaista, da, ima tu, evo kako je Nikola malo čas rekao, ima tu nuklearnu bombu jednu u ekonomskom smislu.
0: Rekao, oni drže karte.
1: Oni drže karte, pa dobro, jeste sasvim izvesno. Trump je da upotrebimo taj žargon probao da drži pikslu, nije uspeo. Dakle, to je to, on je zapravo tu svoju poziciju pročerdao, postoje jedan aktivan igrač za stolom i to loš. Dakle, u tom smislu on je vrlo brzo spustio karte, ispostavilo se da nema adute. Ajde, evo da završimo s tim pokeraškim žargonom, ali vrlo je jasno, imamo, malo čas smo nezvanično, neformalno pričali, pa kad sam upotrebio taj termin, što si mućko kolu kod nas. E, dakle, to mi volimo da kažemo kad je nešto potpuno besmisleno. E, Trump je upravo to uradio. Sad, novi ekonomski obrasci i geoekonomski obrasci koji se uspostavljaju diktiraće onda dobrim delom, dakle, pravila svetske ekonomije u budućem periodu, jer ovo nije nevažan deo sveta, niti ovo nevažan segment. Ovo će imati dalekosežne posledice, kao što malo čas, kako ste i rekli, kada je u pitanju uopšte američka procena i, dakle, svoje energetske sposobnosti i ona stabilnost kojim ste ušli, sam uveren u ovakav sukob, verujući da ste prvo ekonomski obezbeđeni, ne u toj meri da sebe čuvate stabilnim, nego da možete da servisirate i svoje saveznike, ne posmatrajući širu sliku, da je ovo princip spojenih sudova i da ovakve varijabile u ekonomiji pogađaju uopšte trgovinu, energetski sektor u smislu snabdevanja životnim energentima od grejanja pa do kretanja, sve kada se ono da to podiže cenu onda svetske ekonomije i da na kraju vaši partneri koji ekonomski slabe vas, jer vi opet trgujete sa njima, dakle, to je kao bumerang koji bacite i koji se vraća kući. Dakle, u tom kontekstu mi smo, evo, dobili jedno igranje sa ekonomijom svetskom. Bilo je dosta onih teza da Trump zapravo zarađuje na ovome i ona čuvena teza da se petkom obično nešto dešava da bi se onda tržište malo berze prodrmale. Ja ne verujem u to. Znači, na koncu konca mislim da je ovo mnogo skuplja dara nego mera, eventualno ako bih poverovao da Kušner negde trguje sa strane ili neko Trumpovog najviše.
0: Mislim da je to taj banalni detaljčić, jer teško je da je moguće da slučajno da baš prema što će akciju taj bara kravi da odobijevi vest da se neko opkladi na pad cene nafte, u krajnjoj vodi se zvanična istraga, ali to je samo spekulacija u
1: čak i da je neko špekulantski zarađivao na ovome, konsekvence su nacionalno, po nacionalnom ovoj ekonomiji mnogo veće.
0: Mislim da je svima jasno da ovo nije pokrenuto samo zbog toga, prosto takva banalizacija ovoga.
1: Mene više kad pričamo o tim tajnim stvarima uvek više intrigira šta je to što je Netanjahu na početku obećao Trumpu da ga je uvukao u ovu priču.
0: Ajmo to, imamo još to je ono malo vremena, nažalost mnogo brzo.
2: Ona teza je koju sam, bar ja, ta, i meni se nekako čini najpribližnija nekoj istini teza koju su različiti zapadni komentatori stavili na sto, jeste da je njemu Netanjahu rekao da je tu dolazi do jednog prozora kada su te neke iranske mogućnosti došle do nekog svoje crvene linije, sad treba da idu sljedeći tehnološki skok, da je to taj pravi trenutak i da će onda udari. Bez obzira da li će SAD da idu sa njim ili
0: to je Rubio izvan javno rekao da su udarili.
2: Pete Hegseth je rekao drugog dana, slagaću vas sad, nemojte me držati za reč, ili trećeg dana je rekao pred kongresnim odborom da on nema pojma što su napali oni 28. februara, jer se 26. kao što sam rekao dogovarali, već su dogovor postigli. Tako da suština, ja mislim da ono što ja mislim da je Netanjahu rekao jeste da je izvesna pobjeda i da je to Donaldu Trumpu bilo posle Venecuele, posle činjenice kako je to elegantno i uspešno bilo, još jedna pobjeda, sa te dve pobjede on dolazi kod već, da kažem, prekaljenih ratovođa kao što je Vladimir Putin i kažemo, vidiš, nisi samo ti ratovođa, ja sam ratovođa i tako dalje. E sad, tu ima i možda malo umišljanja i tako dalje, ali meni se čini da je to bio neki put ova razmišljanja uz činjenicu, i to moram uvijek da istaknem, da je Donald Trump očistio ljude koji nešto znaju o Iranu, očistio ljude koji se bave Iranom iz obaveštajnog sektora, iz vojnog sektora, pa setimo se Virginije koji mjesec pre napada i 30 generala koji su dali ostavke jer nisu se složili sa mapom puta koje je Trump predstavio.
0: Ajde se, kad smo Izrael, kažem, curi na vreme, ali moramo da postavimo i to pitanje, koliko su duboko sada poremećeni odnosi Amerike i Izraela, gledajući šta se piše po izraelskoj štampi, dakle, samo su napadi, oni koji su još radikalniji od Netanjahua prisutni. Opet, potpitanje u okviru toga je, budući da svi znamo koliko je snažan izraelski lobby u Americi, kolike su mogućnosti sabotaže ovoga na čemu se radi sa Iranom iznutra, dakle, iz same Trumpove administracije pre svega, nisam bez razloga istakao portal Axios koji kaže, ovo su dobri momci koji ne veruju Iranu, ovo su loši momci koji veruju, dakle, loši su J.D. Vance, Jared Kushner i Steve Witkoff, ovamo su Marco Rubio, za koga znamo da je 99 senatora glasalo za njega, dakle, on je osoba od konsenzusa ukupnog, to govori o njemu, direktor CIA također, Pete Hegseth spomenuti. Imamo još jednu istu igranku medijsku, pa vam prepuštam reč. Vidim sada upadljivo je ovi mainstream mediji, govore lošiji je Trumpov dogovor od Obamina. Udaraju na sujetu. Njegovu misli da je prilično jasna ta medijska operacija, što ne znači neće biti uspešna, ako je jasno. Dakle, koliko su duboko poremećeni izraelsko-američki odnosi i kolika je mogućnost sabotaže u tom kontekstu?
1: Evo ovako, da upotrebimo žargon popularne psihologije, odnosi možemo da definišemo kao toksičnu vezu. I to mnogo duže nego što je ovaj sad najnoviji clash. Netanjahu se pokazao zapravo kao najbolji neprijatelj, ili ono frenemies, što kažu američkih administracija u nizu kada pogledamo nazad. Obama je već shvatio da s njim ne može da izađe na kraj, pa je onda pustio tada Bidena, koji je bio potpredsjednik, da održava odnose, dok je on Netanjahua izbjegavao. Tad se Biden hvalio na donatorskim konferencijama da je zapravo jedini demokrata koji u tom momentu može izraelskom lobiju bio na IPAC-u, dakle najvećoj od lobby grupa.
0: Najmoćnija partija u Americi.
1: Možemo i tako nazvati slobodno. Tada se hvalio da je on jedini demokrata koji može u tom trenutku da im uzme pare, uz ovacije i smeh svih prisutnih u sali. Međutim, isti taj Netanjahu je kasnije postao kamen oko vrata Bidenu i dobrim delom priča o Bidenovom sunovratu i nemogućnosti da ide u drugi mandat vezana je za nemogućnost da izađe na kraj s onim što se dešavalo u Palestini. Onda se vratio Trump u mandatu 2.0 i isprva to je delovalo kao jedan bromance, jedna ovako vrlo lepa, razumevajuća linija direktne komunikacije, gde oni kao da se se dopunjuju. Međutim, onda smo vidjeli određene smene, primjera radi, gdje su ove glave počele da lete u Trumpovom okruženju, upravo zbog odnosa sa Izraelom, i činilo se da ipak Trump nije spreman da ide toliko daleko pred 12-dnevni rat. Kada je rat počeo, on je samo nekoliko sati na konferenciji pred početak izraelskog napada rekao da napada neće biti i da se dogovorio s Netanjahom. Onda je 4 sata kasnije...
0: Pa znam li raspoloženje Trumpove biračke baze i MAGA pokret je izrazito antiratni?
1: Pa to je sad pitanje i promjene unutar američkog biračkog tela, koje nekada ipak smatralo da je nacionalni interes Amerike zaštititi Izrael. To se zadnjih godina promijenilo ozbiljno. Čak i unutar izraelskih, odnosno jevrijskih birača u Sjedinjenim Američkim Državama, došlo je do ozbiljne promjene po tom pitanju. Jedan deo sad čitave ove priče sa sukobima unutar akademske zajednice američke jeste zapravo Trumpov udar na one profesore i one strukture, da kažemo akademske instalacije, koje su propalestinski orijentisane, pa se onda ispada da zapravo Ivy Liga školuje, dakle propalestinski orijentisane buduće birače ili funkcionere američkih administracija, tako da je to stvarno jedna kompleksna priča, trebala bi nam cela emisija da prođemo kroz to
0: na
1: curi, tako da hajde da kažemo da taj problem postoji sve vreme i da Trump zapravo nekako, čini se, pokušava da navigira Netanjahua, s druge strane i Netanjahu pokušava da negde manipuliše Trumpom, čas uspešnije, čas neuspešnije. Evo sad čujemo najnovije izbore, baš preko Aksio se što stižu, da je Trump besan na Netanjahua, da je govorio, da ga je psovao i tako dalje. Pa nije to novo, kad je bio 12-dnevni rat, pa kad su se dogovorili, a onda ispalili novu baržu raketa jedne na druge, on je izgovorio ono čujeno, citirat ću ga na engleskom, da bude finije, they don't know what the fuck they're doing. E pa, mislim, on je nekako te reči uveo u govor, pa hajde da se onda držimo izbora. Suštinski mi vidimo da tu zapravo pravog razumevanja nema. Ima samo trenutnog poklapanja interesa na dnevnoj bazi, ti interesi variraju. To nama otežava da mi procenimo šta će se zaista desiti. Sada u odbranu Netanjahua, ako išta može da se kaže u odbranu Netanjahua, po prvi put se čini da više nije on taj koji je radikalan, jer glasovi koji dolaze iz Izraela, i ako pratite i Hareca, pričali smo, govore o tome da je on pod užasnim pritiskom svojih ministara, i Ben Gvir, i Israel Katz, dakle Smotrić, to je ekipa koja njega gura dalje u konflikt, i sada je pitanje, a on je suočen sa izborima koji idu, i veoma upitnim svojim političkim opstankom. Dakle, sada i faktor Netanjahu nije samoglavi i svojeglavi, i onda imamo zaista mnogo nepredvidljivih da dobijemo tačan iznos.
2: Ja samo da dodam, mislim da je dobra dopuna, dakle i opozicija Netanjahuova je protiv sporazuma. I opozicija smatra da je on krivac za ovu situaciju. I sad je to iz američkih očiju problem, jer kogod bude došao na jesen, muka.
0: Mm-hmm. Druge rečima, ja zaključujem da ćemo morati ponovo kroz mjesec dana da se u ovom sastavu okupimo u ovom studiju i da vidimo gde smo došli u odnosu na ovo što smo analizirali i koliko smo se usudili da prognoziramo. Hvala vam na izvojenom vremenu i na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Vladimirom Eisenhamerom i Nikolom Vujinovićem. Razgovarao sam o memorandumu o razumevanju između Amerike i Irana i šta će se već dešavati na Bliskom istoku, vidjet ćemo svi zajedno. Još jednom hvala na pažnji. Ja sam Nikola Vrzić, pozdravljam vas do sljedeće srede u isto vreme.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su profesor dr. Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti i istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: i da želiš. Ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Kao što ste čuli u najavi, zbog napada u Brijanskoj oblasti u Rusiji se mediji mahom bave tom temom. Predsjednik Vladimir Putin naložio je hitne mere za pomoć beloruskoj deci koja su povrijeđena u ovom napadu. Umeđu vremena ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici, uništivši logističku arteriju u Krasnom limanu. Grupa 7 namerava da poveća isporuke PVO sistema Kijevu. FSB priveo 3 saradnika Ukrajine koji su planirali terorističke napade. Više informacija sa terenosi nam Dragana Nikitović.
1: Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je ministru zdravlja Mihajlu Murašku da hitno preduzme sve neophodne mere kako bi bila pružena pomoć povređenima u napadu u Brijanskoj oblasti, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Ukrajinske snage su danas bespilotnom letelicom napale autobus dečijeg fudbalskog tima iz Belorusije u Brijanskoj oblasti. U autobusu se nalazila 44 putnika, od kojih je 28 bilo dece sportista. U napadu je poginula žena koja je pratila tim, dok je 7 osoba, među kojima i 5 dece, hospitalizovano. Istražitelj Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog terorističkog akta. Inače, Belorusija traži od Kijeva detaljno objašnjenje u vezi sa napadom na autobus sa decom koje su putovala u Rusiju na odmor, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. A osim toga, na autoputu u Brijanskoj oblasti dron je pogodio automobilu kome se nalazila trudnica sa decom. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je zauzeto naselje Kutuzovka u Donjeckoj narodnoj republici, a u Konstantinovki oslobođeno 96 objekata. Ruska vojska uništila je pontonski most preko Severskog Donjecka, posljednju arteriju za snabdevanje snaga u Krasnom limanu. Ukrajinska vojska je u posljednje 24 sata izgubila 1370 vojnika. Oboreno je 566 ukrajinskih dronova i 17 avijacionih bombi. Jedna osoba je poginula, dve su ranjene u udaru ukrajinskog drona nuklearku u Kurskoj oblasti. Intenzivni ukrajinski vazdušni napad na mostove u Hersonskoj oblasti je odbijen, a tada je uništeno 18 udarnih dronova. FSB Rusije privela je u Tjumenskoj oblasti i Krasnodarskom kraju trojicu saradnika Kijeva koji su planirali terorističke napade protiv ruskih vojnika, volontera koji su podržavali specijalnu vojnu operaciju, kao i napade na saobraćajne objekte i termoelektrane. Otkrivena je prepiska koju su vodili sa sponzorima iz Ukrajine sa instrukcijama na izvođenje napada, navodi se u saopštenju Federalne službe bezbednosti Rusije. Zemlje grupe 7 nameravaju da povećaju isporuke sistema protiv vazduhoplovne odbrane i raketa dugog dometa Ukrajini, navodi se u zajedničkom saopštenju o geopolitičkim pitanjima lidera G7, čiji se samit održava u Francuskoj. U dokumentu se dodaje da će zbog situacije u Ukrajini G7 povećati sankcioni pritisak ruskoj vojnoj ekonomiji.
0: Radio Sputnik. Evropski ministri odbrane počeli su sa razmatranjem scenarija za sprovođenje operacija bez pune podrške Sjedinjenih Država. Evropa očekuje brzo smanjenje američkog vojnog prisustva, iako se još uvek ne zna tačan vremenski okvir. U tom kontekstu vrh NATO-a pokušava da pokaže uverenost da Evropa može da izdrži velika smanjenja američkog finansiranja i vojnog kontingenta, pa na primjer francuski general Thierry Poulet, direktor Agencije za standardizaciju NATO-a, tvrdi da će, ako Amerikanci povuku određeni broj aviona, evropski saveznici popuniti tu prazninu obezveđivanjem slične opreme ili letilica sa ekvivalentnim borbenim sposobnostima. Novina redakcija RT Balkan i vojni analitičar Andrej Mlakar kaže da su ipak u ovom trenutku najveći evropski problem vojne pripreme za otvoreni rat.
2: Evropa nema dovoljno tenkova, Evropa nema dovoljno aviona. Njemačka, koja preti, ima oko 400 i nešto tenkova, ni trećina nije onoga što je Wehrmacht imao u operaciji Barbarossa 1941. godine. Oni imaju sa stotinu aviona napasti Rusiju i od tuda su i ove propagandne priče ovog njemačkog komandanta vazduhoplovstva da je on spreman u svakom trenutku da ratuje protiv Ruske federacije, govori u prilog spinovanja javnosti i dizanja tenzija, pre svega i Britanci koji se spremaju, nemaju novca da financiraju svoju vojsku, ali zato imaju novca da pružaju vojnu pomoć Ukrajini i da svo oružje britanske vojske daju Ukrajincima, a nemaju novca da financiraju svoju odbranu.
0: Nijedna evropska zemlja nema sposobnost da popuni prazninu koja ostaje kada se američka vojska povuče, kaže Mlakar i navodi da su iz baze Aviano 3 od 4 američke eskadrile otišle na Bliski istok, a niko ih nije zamenio.
2: Mogli da se dogovore oko izgradnje novog europskog lovca, a ne da popunjavaju. Ko će to da kupuje Rafala? Ko će proizvesti toliki broj Rafala? Oni već sad kubure sa radnom snagom jer ne mogu da postignu narudžbenici iz Azije i Bliskog istoka za tu količinu aviona Rafal koji je sad potreba. Gde će se proizvesti ti Eurofighteri?
0: Mlakar ističe da je slična stvar i sa proizvodnjom tenkova. Napravljeno je nekoliko tipova novog evropskog tenka, kako u Nemačkoj, tako i u Francuskoj, ali su oni na nivou prototipa ili ne ulaze u operativnu upotrebu. Dakle, Evropa, kaže Mlakar, jedva može da sakupi 500 tenkova između sebe.
2: To su samo priče i jeftini trikovi i spinovi za javnost. Kada se uzmu brojke i logistika i teren, onda se vidi da su neke stvari nemoguće. Gde će naći toliki broj? Hitler je krenuo na Sovjetski savez, kad je krenuo, imao je skoro 4000 tenkova. U Evropi je, u vreme NATO pakta je Sovjetski savez imao oko 20.000 tenkova. Samo u Evropi NATO pakt je imao negde 11.000. I sad kad se pomeri ta količina, gde će naći neko napraviti 11.000 tenkova? Sve armije, to su kikiriki armije od Slovenije, Hrvatske, ne postoji.
0: Svi u Evropi su spremni da ratuju za tastaturom, ali posle prvih 100 sanduka sa ubijenim evropskim vojnicima, evropske zemlje počele bi da se raspadaju, zaključuje Andrej Mlakar. Poljski predsjednik Karol Navrocki dao je Vladimiru Zelenskom rok od nekoliko dana da povuče odluku o dodeli imena jednoj od ukrajinskih jedinica po nacističkoj ukrajinskoj ustaničkoj armiji. Reakcije i same Ukrajine za sad nema, ali se spekuliše da je iz tog razloga Poljska zabranila prelet aviona Zelenskog na summit G7 u Ženevi, pa je on putovao preko Moldavije. Novinar i analitičar Milorad Vukašinović kaže da nije iznenađen ovom reakcijom i objašnjava da je sve potpuno logično jer u Poljskoj dominira svest da je ta država praktično bila žrtva velikog dogovora uoči Drugog svetskog rata između Nemačke i Sovjetskog saveza.
3: To je taj čuveni sporazum između Molotova i Ribbentropa iz avgusta 1939. godine koji uključivao jednu vrstu podele Poljske. Naravno, u evropskoj politici iz toga perioda nevinih Poljska jeste bila deo tih političkih intriga, pre svega zvaničnog Londona, ali u ovom trenutku ovo je, da tako kažem, jedna poruka Zelenskom da se urazumi i da shvati da podrška saveznika nije beskonačna.
0: Vukašinović podsjeća da je Poljska do sad i u vojnom i u obaveštajnom i logističkom smislu bila jedan od najvećih saveznika Kijeva i Vladimira Zelenskog i sa tom vrstom kredibiliteta on sad nastupa kad s njima razgovara. Ipak poslali su mu jasnu poruku da više će tolerisati njegove egzibicije, kaže Vukašinović.
3: Poljska reaguje slično kako je prethodnih godina reagovala Moskva, upozoravajući ne samo rusku javnost i ukrajinsku javnost, nego i evropsku javnost, da je zapravo na delu jedna obnova nacizma. Što naravno ne služi na čast nikome, posebno ne Ukrajincima koji su također kao i Poljaci žestoko stradali od tog istog nacizma.
0: Naš sagovornik podsjeća da je taj proces počeo odavno, a ubrzan je od raspada Sovjetskog saveza kad su u traganju za novim geopolitičkim identitetom Bandera i slični ukrajinski nacionalisti i zločinci proglašeni borcima za ukrajinsku samostalnost i nezavisnost. To je scenario koji je, kaže Vukašinović, već viđen na prostoru bivše Jugoslavije.
3: Pa, to je eto, jedan događaj na koji su Poljaci vrlo osjetljivi, kao što smo i mi Srbi osjetljivi na svaku reviziju broja ubijenih u vreme takozvane nezavisne države Hrvatske.
0: Naš sagovornik dodaje da postoji još jedan segment na koji je neophodno ukazati kako bi se pojasnio ovaj poljski ultimatum Zelenskom. Reč je o činjenici da je ta država u ovom delu Evrope najbolji i najdosledniji američki saveznik, pa trenutni odnos Varšave i Kijeva treba posmatrati i u tom kontekstu.
3: Očigledno je da se američkoj administraciji ipak žuri da se na neki način okonča i taj rat u Ukrajini posle događaja vezanih za Iran. I da je ovo jedna vrsta, da kažem tako, refleksije odjeka desne Trumpove pre svega administracije da se Zelenski konačno natera za pregovarački sto dok ne bude kasno. Tako da mislim da ponašanje Poljske u ovom trenutku valja tumačiti i u tom kontekstu.
0: Vukašinović na kraju dodaje da će zanimljivo posmatrati kako će Trump razgovarati sa Evropljanima na samitu Grupe 7 u Francuskoj, a posebno sa Vladimirom Zelenskim, kome je upravo spuštena rampa na traganje za novim ukrajinskim identitetom.

0: Generalni sekretar NATO Mark Rutte izjavio da je dobra vest što će alijansa smanjiti prisustvo na Kosovu i Metohiji. On je dodao da će broj vojnika biti približan onom iz perioda pre 2023. Opštinski sud u Zadru osudio je 28-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine na 15 dana zatvora zbog narušavanja javnog reda i mira. On je pod dejstvom alkohola pevao pesme koje je sud ocenio kao sadržaj kojim se navodno veliča bivša Republika Srpska Krajina. Dubravka Đedović-Handanović, ministarka rudarstva i energetike, razgovarala je sa srpskim članovima odbora direktora NIS-a o poslovanju kompanije i daljim planovima i izjavila da NIS ima rekordne količine sirove nafte, odnosno da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u Stima i Luci Omišalj. A direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju vlade Srbije Arno Gujon položio je danas venac na grob grofa Save Vladislavića Srbina, koji je bio ruski diplomata i najbliži saradnik ruskog cara Petra Velikog. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i u kojim sve pravcima može da se razvija srpsko-kineska saradnja u robotici.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Bojan Stanić, kad je protekli godina postalo primetno da jačaju veze između Srbije i Gruzije, a tome doprinosi slična geopolitička situacija u kojoj su se dve zemlje našle. Obe su formalno kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, ali im je taj put trnovit i vidna je stagnacija u procesu pridruživanja, kaže naš sagovornik. Dve zemlje također nose i slična teritorijalna opterećenja, pa se i po tom osnovu također povezuju.
2: Zemlje kao što su Srbija i Gruzija značajno osjetljive na sav ovaj protekcionizam, na ovu geopolitiku. Ideja je da kroz neku vrstu, ne mogu reći integracije, ali jednostavno olakšavanja ekonomije, oni poboljšaju svoje pozicije i imaju veći, odnosno snažniji glas zajedno uz eventualno uključivanje i nekih drugih zemalja koji su također na evropskom putu, ali stagnantno. To je bila jedna od poruka, da bi trebalo da se oni više solidarišu međusobno.
0: Sa Bojanom Stanićem razgovarali smo i o tome da je Gruzija u posljednje 3 do 4 godine značajno ekonomski profitirala zbog velikog priliva migranata iz Rusije. Kako kaže, mnogo firmi je osnovano tamo i oni u odnosu na evropski prosjek zaista imaju fascinantne stope privrednog rasta.
2: Ono što je također bitno, vidjeli ste da se u tom političkom smislu pre svega ova saradnja produbljuje, otvara se, bar je najavljeno tako da će otvoriti ambasada, a ekonomija je nešto što treba da prati tom, da kažemo, ekonomskom povezivanju zarad većeg uticaja, odnosno možemo reći bolje pregovaračke pozicije i u ekonomskim pregovorima sa, na primjer, Europskom unijom, ali svakako i u političkim.
0: Podsjetimo, tokom posjete Tbilisiju, predsjednik Srbije izjavio je da očekuje potpisivanje bilateralnog ugovora o slobodnoj trgovini između dve zemlje do sredine oktobra, odine kad bi u Beograd došao i predsjednik gruzijske vlade Irakli Kobahidze. Što se tiče izvoza iz Srbije u Gruziju, u periodu do aprila ove godine on je povećan za 22%. A u 2025. iznosio je blizu 13 miliona evra, što predstavlja značajan rast u odnosu na prethodnu godinu, kaže Bojan Stanić. Sa simboličnih 5 miliona evra 2020. došli smo do 13 miliona prošle godine. Kad je reč o uvozu, kaže on, tu je situacija još simboličnija, jer smo prošle godine iz Gruzije uvezli robu u vrednosti od svega 1,2 miliona evra.
2: Što se tiče izvoza, a šta mi najviše izvozimo u Gruziju? To su duvan prerađen, đubriva, hartija i karton, gume za automobile i slična vozila, ulja od nafte i minerala, mašine za pojedine industrijske grane, stočna hrana, voće, električni aparati, strujna kola, ručni alati, alati za mašine, električne mašine itd. Što se tiče uvoza, uvozimo alkoholna pića, vina. Ja mislim da je u top možda desetak zemalja na svetu Gruzija po izvozu vina, alkoholna pića, dakle, ima voće, sveže ili suvo, mašine za proizvodnju hrane, pa čak i medicinski i farmaceutski proizvodi.
0: Stanić ističe da je razmjena usluga između dve zemlje prošle godine iznosila nešto preko 17 miliona evra, što znači da je Srbija u Gruziju izvezla više usluga usluga nego robe, dok je izvoz robe bio 13 miliona, izvoz usluga dostigao je 17, a najviše je bilo usluga iz domena IT sektora.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Odluka Međunarodnog arbitražnog suda u Hagu kojem su odbačeni zahtevi Ukrajine u sporu s Rusijom oko prava države u Crnom moru, Azovskom moru i Kerčkom Moreuzu, pravna je i politička pobjeda Moskve nad Kijevom, a indirektno i priznanje ruskog suvereniteta nad Krimom, kaže za Sputnik bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. On dodaje da je ključnu ulogu u višegodišnjem sudskom sporu imao ruski pravni tim koji je, kako kaže, odradio izuzetan posao. Značaj presude je u tome što prvi put u istoriji jedan pravno obavezujući dokument priznaje status Kerčkog Moreuza i Azovskog mora kao unutrašnjih voda koji su deo suverene ruske teritorije.
3: Suđenje je trajalo oko 10 godina. U tom procesu pet članova suda, uključujući predstavnike Velike Britanije, iznelo je stav da je Rusija u pravu i u potpunosti su odbacili zahteve Ukrajine. Arbitražni sud u Hagu uskratio je Kijevu pravo na bilo kakve kompenzacije i reparacije od Rusije za korišćenje prirodnih resursa u vodama oko Krima, a također odbijen je i zahtjev Ukrajine, koji su podržale zapadne zemlje, da se Kerčki Moreuz proglasi međunarodnim, čime bi se omogućio slobodan prolaz brodovima svih država, uključujući i ratne brodove. Pored toga, arbitraža u Hagu odbacila je zahtjev Ukrajine za demontažu Krimskog mosta, kao i sve optužbe Kijeva o navodnoj šteti koju je Rusija nanijela životnoj sredini vodama oko Krima.
0: Olejnik dodaje da ova odluka suda u Hagu nije izazvala oduševljenje Ukrajini, jer je Kijev očekivao da će njegovi zahtevi, sve što je navedeno kao argument protiv Rusije, biti u potpunosti usvojeno. Upitan da li se ova odluka može tumačiti kao priznanje suvereniteta Rusije nad Krimom, naš sagovornik kaže da se iz nje svakako mogu izvući indirektni zaključci u tom pravcu.
3: Postoje direktni i indirektni dokazi. Ovdje je, čini mi se, reč o indirektnom priznanju, jer je i sama Ukrajina priznala Rusiju kao subjektnost. Sud je doneo odluku i tu se nazire element priznanja ruskog suvereniteta na tom teritorijom. Indirektno. Direktnog nema. Nigde ga nećete naći. Ključna teritorijalna pitanja je i konačan ishod ukrajinskog sukoba bit će najvjerovatniji određeni na bojnom polju, a zatim će se formalizovati kroz međunarodne sporazume i dogovore o kapitulaciji.
0: Olejnik podsjeća da Rusija insistira da rezultati, bez obzira da li su postignuti političkim i diplomatskim ili vojnim putem, budu međunarodno zapečaćeni kroz odluke Ujedinjenih nacija da bi dobili formalni legitimitet. I ova odluka Haškog suda, kaže naš sagovornik, mogla bi da bude inkorporirana u taj proces. Govoreći o reakcijama Kijeva i Zapada na presudu, Olejnik kaže da očekuje da kijevski režim nastavi da deluje protiv odluke u okviru formata kao što je Grupa 7, jer se sada akcenat, kako kaže, sa sile prava pomera na pravo sile. On dodaje da je Zapadu teško da javno osporava odluke međunarodnih sudova, jer to znači da dovode u pitanje i sobstvene predstavnike u tim institucijama.
3: Suđenje je trajalo 10 godina i bilo bi apsurdno da krivite svoj koji je delegirao najprincipijelnije i najobjektivnije sudije. Dakle, po pravilu, u takvim slučajevima najbolje je zaćutati i praviti se da se ništa ozbiljno nije desilo. Ako se prisjetimo rezultata referenduma iz 2014. status Krima je već faktički određen i vremenom bi mogao da bude i međunarodno prihvaćen. Rezultat bio tesan, onda bi postojao prostor za polemiku, ali je za pripajanje Rusiji glasalo preko 90% glasača, što pokazuje jasnu i nespornu volju stanovništva.
0: Olejnik na kraju dodaje da stanovnici Krima uprko svemu ne dovode u pitanje svoju odluku o povratku u sastav Ruske federacije. Svi ti elementi, uključujući odluke Haškog suda, kao i taj referendumski rezultat, u budućnosti će se, kaže naš sagovornik, uzimati u obzir u okviru širih međunarodnih sporazuma koji potom moraju biti potvrđeni u Ujedinjenim nacijama.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Nakon 4 decenije bavljenja robotikom, tokom kojih je naša zemlja bila jedan od predvodnika u Evropi, Srbija može da ima veliku korist od saradnje sa Kinom ako se tome pristupi sistemski, kažu stručnjaci. Nije poenta da budemo samo proizvođači, već i da razvijamo sopstvene softvere, senzore i kompletna rešenja, odnosno ne treba samo proizvesti robota, već znati gde i kako ga primeniti, kaže naučni savjetnik i rukovodilac Centra za robotiku u Institutu Mihajlo Pupin i nastavnik na doktorskim studijama Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Aleksandar Rodić. On se osvrnuo na kinesko-srpsku saradnju u domenu robotike i mogućnosti koje pruža najavljeno otvaranje fabrike robota u Srbiji. Kako kaže, u Pekingu su potpisana 23 bilateralna sporazuma između Srbije i Kine u oblasti ekonomije, obrazovanja, tehnološkog razvoja i inovacija. Rodić dodaje da se dosadašnja saradnja u tehnološkom domenu između dve zemlje pokazala kao korisna, pre svega zato što je Kina postala tehnološka sila, pogotovo u domenu robotike i veštačke inteligencije.
4: Sreća je što imamo jako talentovanu generaciju mladih ljudi koji studiraju tehničke fakultete, znači pre svega Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Mašinski, tu je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i Niš, gde se robotika izučava i koliko ja znam, sva tri univerziteta su imali bilateralne projekte sa Narodnom Republikom Kinom.
0: Rodić smatra da će Srbija imati daleko više koristi ako bude razvijala visokotehnološku industriju, pre svega jer u takvim fabrikama moraju da rade visoko kvalifikovani ljudi. Mladi koji završavaju tehničke fakultete, također robote mora da pokreće aplikativni softver, što je prilika ne samo za čisto mehaničko sklapanje robota, već i za srpske IT kompanije i softverske inženjere.
4: Kolege sa univerziteta su, da kažem, skeptični u tom smislu. Mi smo Kineze učili pre 40 godina, a sad oni dolaze ovde da pravimo robote. Moje mišljenje kao eksperta u toj oblasti je bolje da Kinezi dođu tu sa tehnologijom i da se ovde prave roboti. Mislim da je to mnogo bolje za Srbiju nego da šijemo turske gaće ili lepimo italijanske džonove kao što su bile fabrike dole na
0: Robotika je nastala prvenstveno zbog industrije, kaže Rodić, ali dodaje da se danas koristi u različitim oblastima, pa i u medicini. Međutim, za nas veliki značaj ima agrorobotika, odnosno njena primjena u poljoprivredi zbog nedostatka mlade radne snage, a naročito sezonskih radnika za rad u polju koji je težak i zahtevan u uslovima klimatskih promjena, kaže Rodić. Agrorobotika bi bila oblast koja bi čak i pre medicinske robotike u Srbiji imala veliki uticaj.
4: Medicinska robotika ima smisla, pre svega znači u oblasti hirurgije, dijagnostike i tako dalje. Međutim, problem je kod medicinske robotike što da biste jedan novi prototip uređaja uveli u kliničku praksu, to je dosta dug proces. Dok recimo razvoj industrijskih i agrorobota mislim da može mnogo pre da nađe i investiciju. Investitore i, da kažem, kupce.
0: Srpsko-kineska saradnja u domenu robotike je značajna za dalji razvoj naše zemlje, ali treba nastojati, kaže Rodić, da njen proizvod ne bude samo običan robot, već aplikacija u kojoj robot uključen kao rezultat mešovite kinesko-srpske saradnje.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Oružane snage Ukrajine gađale autobusa mladim fudbalerima iz Belorusije, ranjeno 6 osoba, među njima 4 dece. Moskva poručuje da je u pitanju još jedan teroristički napad kijevskog režima. Sergej Lavrov kaže da je napad namjerno izveden sa ciljem da izazove paniku među civilnim stanovništvom. To poručuje na marginama samita ASEAN-a koji se održava u Kazanju. Sjedinjene države želele bi da zaključe sporazum s Rusijom i Kinom o smanjenju nuklearnog arsenala, izjavio Donald Trump i ocenio da je isključivanje Rusije iz sastava grupe 8 svojevremeno bila veoma loša ideja. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio u Banja Luci da imenovanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini mora biti potvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija uz njegov ograničen mandat. U suprotnom, njegov izbor neće biti prihvatljiv za Republiku Srpsku, poručio je Dodik. Okvirni sporazum između Sjedinjenih Država Irana uključuje privatni investicioni fond od oko 300 milijardi dolara namijenjen za pokretanje ulaganja u Iran. Više od polovine tih sredstava već je obezbeđeno, prenose agencije. A selektor seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo. Spisak potražite na stranicama Sputnik Sporta. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. U video formatu gledajte nas na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Čitajte nas na Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravljaju Zoran Ergić i Gavro Dešić iz studija Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik. Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Narodni radio novosti.
1: Svake noći čaše sube zbrojam.

volite, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa.

0: Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pogleda?

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni Radio Novosti.